0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: კახეთი უსმენს რადიო სიუცეს FM 102.3.
1: კულტ აფიშა.
2: მოგესალმებით რადიო სიურცის სტუდიიდან. დღეს გაგიზიარებთ ინფორმაციას მნიშვნელოვან ღონისძიებებზე, რომლებიც ნამდვილად არ უნდა გამოტოვოთ. 11 აგვისტოს ზაფხულის კონცერტების ფარგლებში ტყიბულში გამართება მორიგი მუსიკალური საღამო. მაყურებლის წინაშე წარსდგებიან დათუნა სირბილაძე, ირინა ბაირამაშვილი, თიკა ჯამბურია, ლათინო ბოის ბენდი, ანსამბლი გორდელა და ჯგუფი რეგიონი. კონცერტი საღამოს 7 საათზე დაიწყება. მისამართი ტყიბული, კარლო ლომაძის მოედანი ნომერი 5. 11 აგვისტოს ზაფხულის კონცერტი გამართება წალკაში. შოთიკო ტატიშვილი, ნიკოლ შოუ, შვიდკაცა სტატუს ბენდი და ოთონემ საძე. კონცერტი საღამოს 7 საათზე დაიწყება. მისამართი წალკა, არისტოტელეს ქუჩა 17. 11 სექტემბერს ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრში გამართება საოპერო გალა, რომელიც ქართული საოპერო ვოკალური ხელოვნების ფუძემდებლებს, ვანო სარაჯიშვილსა და სანდრო ინაშვილს მიეძღვნება. საღამოს თანაავტორი და წამყვანი ნიკოლოზ წულუკიძე მაყურებელს უამბობს ვანო სარაჯიშვილისა და სანდრო ინაშვილის ცხოვრებისა და შემოქმედების მნიშვნელოვან ეპიზოდებზე. გალაზე შესრულდება არიები, ოპერები და ნაბესალომ და ეთერი, დაისი, კარმენი და სხვა ცნობილი საოპერო ნაწარმოებებიდან. მონაწილეობენ სოლისტები: ქეთევან ქემოკლიძე, კოტე ყიფიანი, გიორგი ლომისელი, აკაკი გუგეშაშვილი და ანსამბლი ერისიონი. დასაწყისი საღამოს 8 საათზე. 14 სექტემბერს კლასიკური მუსიკის მოყვარულებს საავტორო სტუდია გიწევთ თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიაში. გამართება მე-19, მე-20, 21 საუკუნის ქართულ კომპოზიტორთა საფორტეპიანო ნაწარმოებების სამდისკიანი კრებულის პრეზენტაცია. ქართული საფორტეპიანო მუსიკის ანთოლოგია. სახელოვანი ქართველი კომპოზიტორების ნაწარმოებები შეასრულეს და ჩაწერეს ისეთმა ცნობილმა პიანისტებმა, როგორებიც არიან: დავით ალადაშვილი, სანდრო გეგეჩკორი, გიორგი გრძელიძე, თათა ლიჩელი, ანა პაიჭაძე, სალომე ჯორდანია, ნათია ქავთარაძე და სანდრო შუბითიძე. პრეზენტაციაზე გამართება კონცერტიც. ქართველი პიანისტები შეასრულებენ კრებულში ჩაწერილი ქართველი კომპოზიტორების ნაწარმოებებს. 14 სექტემბერი, საღამოს 7 საათი, თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის მცირე დარბაზი.
1: კულტ აფიშა.
2: მოგესალმებით რადიო სიურცის სტუდიიდან. დღეს გაგიზიარებთ ინფორმაციას მნიშვნელოვან ღონისძიებებზე, რომლებიც ნამდვილად არ უნდა გამოტოვოთ. 11 აგვისტოს ზაფხულის კონცერტების ფარგლებში ტყიბულში გამართება მორიგი მუსიკალური საღამო. მაყურებლის წინაშე წარსდგებიან დათუნა სირბილაძე, ირინა ბაირამაშვილი, თიკა ჯამბურია, ლათინო ბოის ბენდი, ანსამბლი გორდელა და ჯგუფი რეგიონი. კონცერტი საღამოს 7 საათზე დაიწყება. მისამართი ტყიბული, კარლო ლომაძის მოედანი ნომერი 5. 11 აგვისტოს ზაფხულის კონცერტი გამართება წალკაში. შოთიკო ტატიშვილი, ნიკოლ შოუ, შვიდკაცა სტატუს ბენდი და ოთონემ საძე. კონცერტი საღამოს 7 საათზე დაიწყება. მისამართი წალკა, არისტოტელეს ქუჩა 17. 11 სექტემბერს ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრში გამართება საოპერო გალა, რომელიც ქართული საოპერო ვოკალური ხელოვნების ფუძემდებლებს, ვანო სარაჯიშვილსა და სანდრო ინაშვილს მიეძღვნება. საღამოს თანაავტორი და წამყვანი ნიკოლოზ წულუკიძე მაყურებელს უამბობს ვანო სარაჯიშვილისა და სანდრო ინაშვილის ცხოვრებისა და შემოქმედების მნიშვნელოვან ეპიზოდებზე. გალაზე შესრულდება არიები, ოპერები და ნაბესალომ და ეთერი, დაისი, კარმენი და სხვა ცნობილი საოპერო ნაწარმოებებიდან. მონაწილეობენ სოლისტები: ქეთევან ქემოკლიძე, კოტე ყიფიანი, გიორგი ლომისელი, აკაკი გუგეშაშვილი და ანსამბლი ერისიონი. დასაწყისი საღამოს 8 საათზე. 14 სექტემბერს კლასიკური მუსიკის მოყვარულებს საავტორო სტუდია გიწევთ თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიაში. გამართება მე-19, მე-20, 21 საუკუნის ქართულ კომპოზიტორთა საფორტეპიანო ნაწარმოებების სამდისკიანი კრებულის პრეზენტაცია. ქართული საფორტეპიანო მუსიკის ანთოლოგია. სახელოვანი ქართველი კომპოზიტორების ნაწარმოებები შეასრულეს და ჩაწერეს ისეთმა ცნობილმა პიანისტებმა, როგორებიც არიან: დავით ალადაშვილი, სანდრო გეგეჩკორი, გიორგი გრძელიძე, თათა ლიჩელი, ანა პაიჭაძე, სალომე ჯორდანია, ნათია ქავთარაძე და სანდრო შუბითიძე. პრეზენტაციაზე გამართება კონცერტიც. ქართველი პიანისტები შეასრულებენ კრებულში ჩაწერილი ქართველი კომპოზიტორების ნაწარმოებებს. 14 სექტემბერი, საღამოს 7 საათი, თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის მცირე დარბაზი.
0: უსმენთ ერთმანეთს რადიო სივრცე FM 98.5.
1: კულტ აფიშა.
2: მოგესალმებით რადიო სივრცის სტუდიიდან. დღეს გაგიზიარებთ ინფორმაციას მნიშვნელოვან ღონისძიებებზე, რომლებიც ნამდვილად არ უნდა გამოტოვოთ. 11 აგვისტოს ზაფხულის კონცერტების ფარგლებში ტყიბულში გამართება მორიგი მუსიკალური საღამო. მაყურებლის წინაშე წარსდგებიან დათუნა სირბილაძე, ირინა ბაირამაშვილი, თიკა ჯამბურია, ლათინო ბოის ბენდი, ანსამბლი გორდელა და ჯგუფი რეგიონი. კონცერტი საღამოს 7 საათზე დაიწყება. მისამართი ტყიბული, კარლო ლომაძის მოედანი ნომერი 5. 11 აგვისტოს ზაფხულის კონცერტი გამართება წალკაში. შოთიკო ტატიშვილი, ნიკოლ შოუ, შვიდკაცა სტატუს ბენდი და ოთონ ემსაძე. კონცერტი საღამოს 7 საათზე დაიწყება. მისამართი წალკა, არისტოტელეს ქუჩა 17. 11 სექტემბერს ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრში გამართება საოპერო გალა, რომელიც ქართული საოპერო ვოკალური ხელოვნების ფუძემდებლებს, ვანო სარაჯიშვილსა და სანდრო ინაშვილს მიეძღვნება. საღამოს თანაავტორი და წამყვანი ნიკოლოზ წულუკიძე მაყურებელს უამბობს ვანო სარაჯიშვილისა და სანდრო ინაშვილის ცხოვრებისა და შემოქმედების მნიშვნელოვან ეპიზოდებზე. გალაზე შესულდება არიები, ოპერებიდან აბესალომ და ეთერი, დაისი, კარმენი და სხვა ცნობილი საოპერო ნაწარმოებებიდან. მონაწილეობენ სოლისტები: ქეთევან ქემოკლიძე, კოტე ყიფიანი, გიორგი ლომისელი, აკაკი გუგეშაშვილი და ანსამბლი ერისიონი. დასაწყისი საღამოს 8 საათზე. 14 სექტემბერს კლასიკური მუსიკის მოყვარულებს საავტორო სტუდია გიწევთ თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიაში. გამართება 19-ე, 20-ე, 21-ე საუკუნის ქართულ კომპოზიტორთა საფორტეპიანო ნაწარმოებების სამდისკიანი კრებულის პრეზენტაცია. ქართული საფორტეპიანო მუსიკის ანთოლოგია. სახელოვანი ქართველი კომპოზიტორების ნაწარმოებები შეასრულეს და ჩაწერეს ისეთმა ცნობილმა პიანისტებმა, როგორებიც არიან: დავით ალადაშვილი, სანდრო გეგეჩკორი, გიორგი გრძელიძე, თათა ლიჩელი, ანა პაიჭაძე, სალომე ჯორდანია, ნათია ქავთარაძე და სანდრო შუბითიძე. პრეზენტაციაზე გამართება კონცერტიც. ქართველი პიანისტები შეასრულებენ კრებულში ჩაწერილი ქართველი კომპოზიტორების ნაწარმოებებს. 14 სექტემბერი, საღამოს 7 საათი, თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის მცირე დარბაზი.

ჩვენ გზავრობთ რადიო სივრცესთან ერთად. Eleanor Rigby.

0: ეს რადიო სიურცია. გვის მინეთ სიურცეზე FM 98.5.
1: While we're living in, let me tell y'all.

რადიო სიუცე უკვე გახეჩია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიუცეა.

Radio Sirce უკვე კახეთშია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.

რადიო სიმძე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 103.3. ეს თქვენი სიმძეა. კინომუსიკა სიმძეზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ისარგებლე ფულადი გზავნილებით კრისტალში და თანხის კონვერტაციისას მიიღე უკეთესი სავალუტო კურსი. გააგზავნე ნებისმიერი მოცულობის თანხა სწრაფად და მარტივად. კრისტალში შენს ფულს მეტი ფასი აქვს. დაგვირეკე 032-202-2020.
0: წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. რადიო სივრცე FM 98.5.

0: road when you're missing home. Only know you love her when you let her go.
1: Reklamasi urseze 551 188 5.
2: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
3: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
1: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 188 5.

0: ჩვენ უსმენთ რადიო სივრცეს. პოეზია ეთერში. დილის ბინჩი, მორმან ლებანიძე. კითხულობს როლანდ ოქროპირიძე.
1: დილის ბინჩი ვერის ხიძე მოხდი. თოდა. თოდა რა ლამაზა თოდა. გადამიდგა და ბოდიშის მოხდით გამაჩერა. სიგარეტი მთხოვა. მივაწოდე გაიხარა კაცმა. მოუკიდე თრალი ვარო მითხრა. გავაბოლეთ გულის ფსკერზე დათვა თქვა მადლობა. რა დროა მკითხა? მეუთხარი ხუთიო დილის. ხიძე დარჩი. ის გავიდა გაღმა. შეუძახა თფილის და ღიღინით ვერის შეღმართს გაყვა. თოდა, თოდა, რა ლამაზა თოდა. თოდა, თოდა, რა კარგია თოა. რა კარგია, რა ბევრი და ცოტა. თოლში კაცმა სიგარეტი მთხოვა. თფილის მისი ამშვენებდა სიფთა. სუფთა იყო, დადიოდა კიკოთ. იმ დილას რომ გაბოლება მთხოვა, ის ჯიგარი, ის ნიაზა იყო.
0: პოეზია ეთერში, რადიო სივრცეზე. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.

0: ისტორი.
1: ერთი ბრენდი 105 წელი და 3 ლიდერი განსხვავებული ისტორიით. Balenciaga-ს სახელი ყოველთვის კარგად არის ცნობილი. ბრენდი 100 წელზე მეტია არსებობს და მოდის საკმაოდ კონკურენტულ ბაზარზე მოწინავე პოზიციებს იკავებს. თუმცა მისი სახელი კიდევ უფრო ხშირად ხსენებადმა და არაორდინალურმა ქართულმა დიზაინერმა დემნა გვასალიამ გახადა. 90-იანი წლების ინსპირაციით შექმნილი მისი ყოველი ახალი კოლექცია პირდაპირ მნიშვნელობით ფურორს ახდენს საზოგადოებაში და ბრენდის სახელს კიდევ უფრო პოპულარულს ხდის. როგორც უკვე მიხვდით, დღეს ბრენდ სტორის დროს Balenciaga-ს დავუთმობთ. ეს ისტორია ესპანეთიდან იწყება. კრისტობალ Balenciaga 1895 წლის 21 იანვარს ესპანეთის ქალაქ გეტერიაში დაიბადა. Balenciaga მამა ადრეულ ასაკში დაკარგა, რის შემდეგაც ოჯახის რჩენის სირთულეები მთლიანად კრისტობალის მკერავ დედაზე გადავიდა. დედის საქმიანობიდან გამომდინარე, არავის უკვირდა, რომ 11 წლის ასაკში Balenciaga უკვე საკმაოდ კარგად კერავდა. მიუხედავად ამისა, რთულად თუ წარმოიდგენდნენ, რომ გვარი Balenciaga საერთაშორისო ცნობილი ბრენდი გახდებოდა. კრისტობალმა პირველი მაღაზია 1917 წელს მშობლიურ ესპანეთში გახსნა, თუმცა სამოქალაქო ომის დაწყების შემდეგ საფრანგეთში გადავიდა საცხოვრებლად და საბოლოოდ პარიზში დამკვიდრდა. სწორედ პარიზში გაატარა თავისი კარიერისა და ცხოვრების ყველაზე მნიშვნელოვანი წლები. მაღალი მოდა ორკესტრია, სადაც მხოლოდ კრისტობალ Balenciaga არის დირიჟორი, დანარჩენები მუსიკოსები ვართ, რომლებიც მის მიგითებებს მიუყვებით, ამბობდა კრისტიან დიორი. დიორის ახალი ლუქის რევოლუციის შემდეგ კრისტობალი იყო პირველი დიზაინერი, რომელმაც საპირისპირო სილუეტი აერჩია და მოდის ინდუსტრიაში დიდი ფორმები დანერგა. ფართოდ გავრცელებული მოსაზრებით Balenciaga პირველი კუტურიე იყო, რომელმაც მაღალ მოდაში ფორმების სარწმუნო გახადა. წელში გამოყვანილი ჟაკეტების მაგივრად, რომელიც მხოლოდ ვიწრო და სრულყოფილი წელის მქონე ქალბატონებს ერგებოდა, კრისტობალმა ქალებს განიერი ფორმები შესთავაზა. ის იწონებდა და აცმევდა ქალებს, რომლებსაც მუცელი ეტყობოდათ და არ იყვნენ ისეთი სრულყოფილები, როგორებიც დიორისა და შანელის იმ დროინდელი მუზები. Balenciaga ძალიან ანონიმური და რთული პიროვნებაც გახლდა. ის იშვიათად თან ხდებოდა ინტერვიუებს და თითქმის არასდროს ჩნდებოდა საჯაროდ. მისი ერთადერთი ნამდვილი სიყვარული თავისი საქმე იყო, რომელსაც სიკვდილის წინ ძაღლის სამუშაო უწოდა. 1972 წლის 23 მარტს კი გამოცემა იუწყებოდა. მეფე გარდაიცვალა. კრისტობალ Balenciaga პარიზში დაიღუპა და ამით ბრენდის პირველი თავი დაიხურა. მოდაში აღიარეს, რომ ბრენდი Balenciaga კრისტობალთან ერთად მოკვდა. მაშინ, როდესაც Lagerfeld-ი Chanel-ს ხელახლა ქმნიდა, Saint Laurent-ი Mondrian-ის კაბით მსოფლიოს იპყრობდა, ხოლო Prada თავის ცნობილ პირველ ჩანთაზე მუშაობდა, Balenciaga-ში აღსანიშნი არაფერი ხდებოდა. 25 წელის აკმარისა დიდი დრო აღმოჩნდა საიმისოდ, რომ დიდებული მოდის სახლი დავიწყებას მისცემოდა. კრისტობალის გარდაცვალებიდან 25 წლის შემდეგ პარიზში გამოჩნდა ახალგაზრდა ფრანგი დიზაინერი, რომელიც ჰალმუტ ლენგის ასისტენტობაზე ოცნებობდა. ნიკოლა ჟესკიერი 1971 წლის 9 მაისს საფრანგეთში დაიბადა. 18 წლის ნიკოლამ თავისი ესკიზები ჟან პოლ გოტიესთან მიიტანა და ინტერნობაზე განაცხადი გააკეთა. ასე მიიღო მოდაში თავისი პირველი სამსახური. 1977 წელს მას შემდეგ, რაც პარიზში ჭორები გავრცელდა, რომ Balenciaga-ს ახალი დიზაინერი ლეგენდარული ჰელმუტ ლენგი გახდებოდა, ჟესკიერი სასწრაფოდ გადავიდა Balenciaga-ში სამუშაოდ იმ იმედით, რომ ჰელმუტის პირველი ასისტენტის პოზიციას დაიკავებდა. ლენგმა შეთავაზებულ თანამდებობაზე უარი განაცხადა. ავსტრიელი დიზაინერის უარის შემდეგ Balenciaga-ს მფლობელებმა სტრატეგია შეცვალეს და ცნობილი სახის ნაცვლად ბრენდში ახალბედა შემოქმედებითი ხელმძღვანელის აყვანა გადაწყვიტეს. მათ არჩევანი შეაჩერეს 25 წლის ფრანგ დიზაინერზე ნიკოლა ჟესკიერზე. 1998 წლის გაზაფხული-ზაფხულის სეზონზე ნიკოლამ პირველად წარადგინა კოლექცია Balenciaga-ს მოდის სახლის სახელით. ჟესკიერის დებიუტი არ ყოფილა ისეთი ხმაურიანი, როგორიც დემნა გვასალიასი, გამომდინარე იქიდან, რომ ნიკოლას შემოქმედებითად გაყინული და ყველასგან მივიწყებული ბრენდი დახვდა, სადაც 30 წელი საინტერესო არაფერი ხდებოდა. ორწლიანი მუშაობის შემდეგ ინდუსტრიაში ჩურჩული დაიწყო. ფუტურისტული, ნოვატორული, ძლიერი ხედვის მქონე და პერფექციონისტი. ჟესკიერმა ყველა საჭირო თვისება გამოავლინა, ეს კი საკმარისი აღმოჩნდა მოდაში ახალი ერის დასაწყებად. ეტაპობრივად შესამჩნევი გახდა Balenciaga-ს გავლენა, რომელმაც მთელი ინდუსტრია მოიცვა. შეიქმნა ბლოგი, ეს პირველად Balenciaga-მ გააკეთა. ბლოგი მსოფლიოს წამყვან ბრენდებს ბალენსიაგას კოპირებაში ამხელდა. 2006 წელს ჟესკიერმა ლაგერფელდისგან წერილი მიიღო, სადაც ეწერა: „60-იანები ბალენსიაგას და შანელის იყო, მე მზად ვარ ეს დრო დაბრუნდეს. ეს დრო მართლაც დაბრუნდა.“ იმ წელს თაიმმა ფრანგი დიზაინერი მსოფლიოს 100 ყველაზე გავლენიან ვარსკვლავში შეიყვანა. 2004 წლის ბოლოს ტომ ფორდმა და დომენიკო დე სოლიმ გუჩი გრუპი დატოვეს. ძალაუფლება ფრანგი მილიარდელის ფრანსუა პინოს ხელში გადავიდა. სწორედ ამ პერიოდიდან იწყება ნიკოლასა და ბალენსიაგას მფლობელებს შორის სირთულეები, რაც საბოლოოდ ჟესკიერის ბრენდიდან წასვლით დასრულდა. ეს იყო სიახლე, რომელმაც ისეთივე შოკი გამოიწვია, როგორც თავის დროზე ტომ ფორდის გუჩიდან წასვლა. ბალენსიაგაში ფრანგის შემცვლელად ამერიკული მოდის ვარსკვლავი ალექსანდერ ვანგი დაასახელეს. ვენგი ფრთხილად გაჰყვა ჟესკიერის ნაბიჯებს, რაც მოდისთვის რთულად მისაღები აღმოჩნდა. მხოლოდ 3 წელში ბრენდს და ალექსანდერ ვენგს შორის კონტრაქტი შეწყდა. 2015 წელს ვენგი ამერიკაში დაბრუნდა და ბალენსიაგა კვლავ შემოქმედებითი ხელმძღვანელის გარეშე დარჩა. უფრო მეტი იყო საჭირო, ვიდრე მორიგი მშვენიერი კაბა ლამაზი პრინტით. მიხვდნენ, რომ რისკზე უნდა წასულიყვნენ და მსოფლიოსთვის რადიკალურად სხვა რამ შეეთავაზებინათ. 2015 წლის 7 ოქტომბერს ინდუსტრია შეძრა სიახლემ. ვეტმოს თანადამფუძნებელი დემნა გვასალია ბალენსიაგას ახალი კრეატიული ხელმძღვანელია. ქუჩის სტილის დიზაინერი, რომელიც მარჯიელა სკოლას ეკუთვნის და ჩვენებებს გეი სექს კლუბში მართავს, ჩაიბარებს ერთ-ერთ ყველაზე დიდებული კუტურიეს მოდის სახლ საფრანგეთში. 2016 წლის გაზაფხულზე ბალენსიაგაში დემნას დებიუტი შედგა. ჩვენება კრისტობალ ბალენსიაგას 1950-იან წლებში შექმნილი ლუქის განახლებული ვერსიით გაიხსნა, რაც ბრენდის დამფუძნებლისადმი პატივისცემას მიანიშნებდა. ჩვენების მეორე და მესამე ნაწილებში დიდი ზომის ქურთუკები, ასიმეტრიული ჯინსები და ბაზრის ჩანთები ვიხილეთ. მიუხედავად იმისა, რომ დემნას ბალენსიაგა შორს იყო ისეთი სრულყოფილებისგან, როგორსაც კრისტობალისა და ნიკოლას ნამუშევრებში ვხედავდით, დემნამ გვაჩვენა პატივისცემა ბრენდის დამფუძნებლის მიმართ და გამბედაობაც მათ შორის. დემნას ხედვაში შესამჩნევი იყო ლიდერის ხასიათი, რომელსაც შეეძლო სხვები საკუთარი ხედვის ქვეშ მოექცია. გვასალიას დებიუტიდან 6 თვეში თითქმის ყველა პოდიუმზე ბალენსიაგას სილუეტებს ვხედავდით. 2016 წელს ამერიკის მოდისაბჭომ დემნა წლის საერთაშორისო დიზაინერად დაასახელა. დასკვნის სახით კი შეგვიძლია თამამად ვთქვათ, რომ ბალენსიაგა არ არის მოდისახლი, სადაც ოქროს შუალედში მუშაობა საკმარისია. ბრენდს ლიდერული სული აქვს, რაც უპირატესობასთან ერთად დიდი გამოწვევაც არის. თუ სხვა ცნობილ მოდის ბრენდებში, როგორებიცაა შანელი, დიორი, ერმესი, ყველაზე წარუმატებელი დიზაინერის შემთხვევაში არაფერი აქვს სანერვიულო, ბალენსიაგაში ყოველთვის არის საშიშროება, რომ ლიდერის წასვლის შემდეგ ბრენდი ხანგრძლივ ძილს მიეცემა.
0: ბრენდ ისტორი რადიო სიმცე უკვე გახეჩია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიმცეა.

0: რეკლამა სიურცეზე 551 100 98.5.
1: ისარგებლე ფულადი გზავნილებით კრისტალში და თანხის კონვერტაციისას მიიღე უკეთესი სავალუტო კურსი. გააგზავნე ნებისმიერი მოცულობის თანხა სწრაფად და მარტივად. კრისტალში შენს ფულს მეტი ფასი აქვს. დაგვირეკე 032-202-2020.
2: წარმატებული აგრობიზნესი სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
3: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: თურმე ვლოგი რადიო სივრცეზე.
4: იცოდით რომ თურმე
0: საინტერესო და აქამდე უცნობი ამბები ანა ლიპარიძის
4: თურმე ვლოგში.
5: აზარიანცის სახლის ლეგენდა. გადმოცემის თანახმად 19 საუკუნის მიწურულ სტიფლისში ძალიან დიდარი კაცი მელიქ აზარიანცი გამოჩნდა. ალექსანდრე მელიქ აზარიანცი იყო პირველი გილდიის ვაჭარი. წილები ჰქონდა სპილენძისა და ნავთობის საბადოებში. ასევე ეკუთვნოდა თბილისის პირველი სატელეფონო ქსელი. ლეგენდარული სახლი ტიფლისის ერთ-ერთი მთავარი პროსპექტის, რუსთაველის გამზირის ყოფილი გოლოვინის პროსპექტის 17 ნომერში მდებარეობს. სახლის მშენებლობის პროცესში ქალაქის მეთუხუშეებმა მელიქ აზარიანც წყლის მიწოდება გაუწურეს, რის გამოც მას მშენებლობაში ღვინის გამოყენება დაიწყო, რომელიც იმ დროისთვის წყალზე უფრო იაფი უჯდებოდა. ამგვარად ლეგენდის თანახმად მელიქ აზარიანცის შემოსავლიანი სახლი ნახევრად წყალზე და ნახევრად ღვინითაა აშენებული. 1904 წელს აზარიანც ქალიშვილი გარდაეცვალა და ხსენებული სახლი შვილის ხსოვნას მიუძღვნა. სახლის ფასადზე სამგლოვიარო გვირგვინები და ლენტებია გამოსახული, ხოლო კუთხის ფანჯრებს ცრემლის ფორმა აქვს. თავად მელიქ აზარიანცი ტრაგიკული ბედის აღმოჩნდა. საქართველოს გასაბჭოების შემდგომ მას ჩამოართვეს მთელი ქონება, მათ შორის შემოსავლიანი სახლიც, რომლის სარდაფში ერთი ოთახი გამოუყვეს საცხოვრებლად. მეცენატი იქვე გარდაიცვალა სიღარიბეში და მისი დაკრძალვისთვის საჭირო თანხები ქალაქის მაცხოვრებლებმა შეკრიბეს. 1980-იან წლებში საბჭოთა მთავრობას რამდენჯერმე ჰქონდა მცდელობა რესპუბლიკის მოედნის გაფართოვების მიზნით დაენგრია მელიქ აზარიანცის სახლი, თუმცა აზარიანცის შემოსავლიანი სახლი დღემდე რუსთაველის გამზირზე დგას. შენობა 1912-15 წლებში აშენდა. მისი არქიტექტორი პეტერბურგელი ნიკოლოზ ობოლონსკი გახლდათ, რომელიც წარმოშობით პოლონელი იყო. ეს მისი პირველი და უკანასკნელი პროექტი იყო, რომელიც საქართველოში განახორციელა. მე-20 საუკუნის დასაწყისში ამ სახლს საკუთარი ელექტრო და წყალმომარაგება ჰქონდა. საკუთარი გათბობის სისტემა, სატელეფონო ქსელი, საბავშვო ბაღი, კინოთეატრი, ფოტოსალონი, სამხატვრო გალერეა ბაღი შადრევნებითა და ეგზოტიკური მცენარეებით. საქართველოში ეს პირველი შემოსავლიანი სახლი უნიკალური იყო თავისი ინფრასტრუქტურით. შენობის მაღალი ფართოვიტრინებიანი პირველი სართული ქვით არის რუსტირებული, ხოლო მეორე და მესამე სართულები თლილი ქვითაა მოპირკეთებული. შენობის გარე ფასადის დეკორატიული სამკაული ქვის კვეთილი გირლანდები და სკულპტურული რელიეფებიც მოდერნის სტილშია შესრულებული. ყველაზე საინტერესო კი შენობის სარდაფებია. მიწისქვეშ უზარმაზარი გვირაბები ყოფილა, რომლებიც ამჟამად დალუფულია. ერთ-ერთი ვერსიის თანახმად, როდესაც საქართველოში ბოლშევიკები შემოვიდნენ და მდიდრებმა ქვეყნის დატოვება დაიწყეს, მელიქ აზარიანცი სარდაფში თავის საიდუმლო ოთახ სეიფში შესულა, რათა ძვირფასეულობა გამოეტანა. შემთხვევით სეიფის კარი გარედან ჩაკეტილა, არადა იმ სეიფის არსებობა მის გარდა არავინ იცოდა. ალექსანდრე მელიქ აზარიანცის ნეშტი თბილისში ვერის სასაფლაოზე შვილის გვერდით განისვენებს.
0: საინტერესო და აქამდე უცნობი ამბები ანა ლიპარიძის
4: თურმე ვლოგში.
0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.
6: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი, თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური. 551 10 98.5.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.
2: აუდგეთ ქართული
0: მუსიკა სივრცეზე.

0: ერთი ჰიტის ისტორია.
1: პოპულარულ მუსიკაში არსებობენ შემსრულებლები, ჯგუფები, რომლებსაც აქვთ საკუთარი ხელწერა და მსმენელს რაღაც განსაკუთრებულად დახვეწილ სივრცეს თავაზობენ. ასეთია ბრიტანული ჯგუფი შადეც, რომელიც აუდიტორიისთვის ბევრი წელი აქვს გამორჩეულ მუსიკალურ გამოცდილებას. თუმცა დღემდე ბევრს გონია, რომ შადეც მხოლოდ სოლო შემსრულებელია. რეალურად ჯგუფის სახელი ვოკალისტ შადე ადუს უკავშირდება, მაგრამ მის გარდა ჯგუფშია სტიუარტ მეთიუმენი, ენდრიუ ჰეილი და პოლ დენმანი. ამ ოთხეულს 6 ალბომი აქვთ გამოშვებული და ჯგუფის სტაბილურობის, ხანგრძლივობის ძალიან კარგი მაგალითია. შადე გამოირჩევა იმით, რომ მსმენელს განსაკუთრებულ ემოციურ ველს თავაზობს. ჯგუფის პირველი დიდი ჰიტი, რომელიც არა მხოლოდ საქვეყნო, არამედ მსოფლიოს მასშტაბით გავარდა 1984 წლის Smooth Operator-ა. Smooth Operator გვიყვება ერთი ვინმე თაღლითი კაცის უზნეო ცხოვრების წესსა და ამბავს, რომელიც თვალთმაქსურად პოულობს პოპულარობას ქალთა საზოგადოებაში და მათგან ტყუილით ფულსა და სიყვარულს იპარავს. ეს ამბავი პროფესიონალ დამნაშავეზე, რომელიც კრიმინალური გზებით ცხოვრობს და თავის დღის წესრიგს სწორედ ამაზე აშენებს. შადეს ტრეკი მსგავსი ცხოვრების წესის კრიტიკა, რამაც კარგად იმუშავა ამერიკელ მსმენელთან. ტრეკი გამოვიდა 1984 წელს ჯგუფისთვის სადებიუტო ალბომ Diamond Lives-ზე, მესამე სინგლად. პირველი სინგლი კი ასევე ცნობილი Your Love is King-ია. ეს უკანასკნელი გაერთიანებული სამეფოს ჩარტებში დაწინაურდა და კონსოლზე დიდი პოპულარობაც მოიპოვა. მაგრამ Smooth Operator ჯგუფისთვის გახდა გამრღვევი სინგლი, რომელმაც გადალახა ოკეანე და ამერიკის ბილბორდის ასეულში მეხუთე პოზიციაზე აღმოჩნდა, რამაც შადესთვის განაპირობა კომერციული, ფინანსური წარმატება და დიდ აუდიტორიაზე წვდომა.

ერთი ჰიტის ისტორია. რადიო სიუცე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიუცეა.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. რეკლამა სივრცეზე. 551 100 98.5.
1: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: ნობს შენს ნავიჯებს შენ
1: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში თბილისი FM 98.5 კახეთი FM 102.3 რადიო სივრცე ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ისარგებლე ფულადი გზავნილებით კრისტალში და თანხის კონვერტაციისას მიიღე უკეთესი სავალუტო კურსი. გააგზავნე ნებისმიერი მოცულობის თანხა სწრაფად და მარტივად. კრისტალში შენს ფულს მეტი ფასი აქვს. დაგვირეკე 032-202-2020.
2: წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევ შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
3: რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.
4: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება. როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
5: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.
3: თურმე ვლოგი რადიო სივრცეზე.
6: იცოდით რომ თურმე
3: საინტერესო და აქამდე უცნობი ამბები ანა ლიპარიძის
6: თურმე ვლოგში.
7: თითქმის ორი საუკუნე გავიდა მას შემდეგ, რაც პირველმა ბადენ-ვიურტემბერგელმა საქართველოს მიწაზე ფეხი დადგა და მასთან ერთად კიდევ 30-მა ოჯახმა თბილისის მახლობლად პირველი გერმანული კოლონია დააარსა. ალბათ ძნელი წარმოსადგენია, რომ შვაბებმა ათასობით კილომეტრი გამოიარეს და იმდროინდელი თბილისის სოციალურ-ეკონომიკურ ცხოვრებაში სრულფასოვანი მონაწილეობა მიიღეს. მე-19 საუკუნის დასაწყისში საქართველოში დასახლებულმა გერმანელებმა არაერთი დასახლება დააარსეს, მათ შორის თბილისსა და მის შემოგარენში. რუსეთის იმპერია შრომის მოყარეობით გამორჩეულ გერმანელ კოლონისტებს ეკონომიკური დარგების განვითარების სანაცვლოდ უფასო მიწებს, სამხედრო ვალდებულებებისა და გადასახადებისგან განთავისუფლებას, საკუთარი სათემო და სასკოლო მმართველობის უფლებას დაპირდა. მნიშვნელოვანი იყო რელიგიური თავისუფლება, რამაც გერმანელ კოლონისტებს საშუალება მისცა საქართველოში ლუთერანული სამრევლოები დაეარსებინათ. 1893 წლის 19 სექტემბერს ნოი თბილისის დასახლებაში, მიხეილისა და კირხის ქუჩის კუთხეში იმპერიისა და გერმანული თემის დაფინანსებით საფუძველი ჩაეყარა წმინდა პეტრესა და პავლეს ლუთერანული ეკლესიის კირხეს მშენებლობას. არქიტექტორ ოტო სიმონსონის მიერ დაპროექტებული ნაგებობის მშენებლობას ხუროთმოძღვარი ლეოპოლდ ბილფელდი გაუძღო. მოგვიანებით ეკლესიასთან ზოგად საგანმანათლებლო გერმანული გიმნაზია გაიხსნა, რომელიც თბილისელ ინტელიგენციაში დიდი პოპულარობით სარგებლობდა. თუმცა მეორე მსოფლიო ომში ჩართვიდან სულ რამდენიმე თვეში სტალინმა გერმანელი კოლონისტების დიდი ნაწილი მტრად შერაცხა და შუა აზიაში გადაასახლა. მან ქვეყნის დასატოვებლად გერმანელებს 48 საათი და 25 კილოგრამი ბარგის წაღების საშუალება მისცა. საქართველოში დარჩენის უფლება მხოლოდ იმ შერეულ ოჯახებს მიეცათ, რომელშიც ქმარი ქართველი იყო, ხოლო ცოლი გერმანელი. ეკლესია, რომელზეც გიამბეთ 1940-იან წლებში ხელისუფალთა ბრძანებით გერმანელ ტყვეებს დაანგრევინეს.
3: საინტერესო და აქამდე უცნობი ამბები ანა ლიპარიძის
6: თურმე ვლოგში.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: ეს რადიო სიურცია. ქრის მინეთ სიურცეზე FM 98.5. პოეზია ეთერში. გადმოფრენას ეს ხორანი. გალაქტიონი. კითხულობს ჯანო იზოლია.
1: გადმოფრენას ეს ხორანი. მადათოზე აპირებს. განათებს რესტორანი ტივებიან ნაპირებს ასე მიდის ეს ზამთარი სიზმარივით მდევარი ასე რეკავს აზანდარი უქმი შემაქცევარი რომ ისმოდეს საათნოვას და ჟანგული ჰანგები მიეთოვოს მოეთოვოს კედლებს ფარშა ვანგები სულის ტირის დაროს ნანას კოჭლ საკ პირდები და ნებე ფიროსმანა სევდიანი ტვირთები რომ წავიდეს ეს სამთარი სიზმარევით მდევარი რომ რეკავდეს საზანდარი უქმი შემაქცევარი ოცნებაო ჩემო ძველო ვარდ ღამეთა მთეველი კიდევ ბევრი სადღე გრძელო დაგვრჩა დაულეველი
0: პოეზია ეთერში რადიო სივრცეზე

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: Randy Story. დღეს რადიო სივრცის ეთერში მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარულ და გემოვნებიან ბრენდზე ვისაუბრებთ. გერმანული კომპანია Hugo Boss-ის შემოსავალმა 2019 წელს 3 მილიარდ ევროს გადააჭარბა, რაც კომპანიისთვის რეკორდული წლიური შემოსავალია. მოგებამ კი 300 მილიონ ევრომდე შეადგინა. კომპანიაში დასაქმებულია 15000-მდე ადამიანი, მისი აქციების 83% თავისუფალ ბრუნვაშია, ყველაზე მსხვილი აქციონერი კი მარცოტოების ოჯახია, რომელიც წილის 15% ფლობს. Hugo Boss-ი 1923 წელს გერმანელმა დიზაინერმა Hugo Boss-მა თავის მშობლიურ ქალაქ მეციგენში ორ პარტნიორთან ერთად დააარსა. კომპანიის სათაო ოფისი დღესაც მეციგენში მდებარეობს. Hugo Boss-ის ოჯახი ვაჭრობაში იყო ჩართული და შესაბამისად 38 წლის ასაკში კომპანიის დაარსებისას ბიზნეს საქმიანობის საკმაო გამოცდილება ჰქონდა. დღეს უკვე პრესტიჟული და ძვირად ღირებული ტანსაცმლისა და აქსესუარების მწარმოებელმა კომპანიამ თავიდან მასიური მოხმარების ტანსაცმლისა და საწვიმარი პალტოების წარმოებით დაიწყო. თუმცა 1928 წელს გერმანიაში დაწყებულ დიდ ეკონომიკურ კრიზისს ვერცის გადაურჩა და 1931 წელს გაკოტრდა. კრედიტორებმა მხოლოდ 6 საკერავი მანქანა დაუტოვეს. ამავე წელს Hugo Boss-ი გერმანიის ნაცისტურ პარტიაში გაწევრიანდა და პარტიის წევრებისთვის, მათ შორის შუტშტაფელისთვის ფორმის შეკერვა დაიწყო. ფორმაზე მაღალი მოთხოვნის გამო მის ბიზნეს საქმე კარგად მისდიოდა. 1941 წელს კომპანიის შემოსავალმა 3.3 მილიონ მარკას მიაღწია. მოგვიანებით ცნობილი გახდა, რომ ბოსის ქარხანაში 140 პოლონელი და 40 ფრანგი ტყვე მუშაობდა. 1946 წელს ნაცისტების მხარდაჭერისთვის Hugo Boss-ი გაასამართლეს და დაბალი კატეგორიის დამნაშავეცნეს. დაპატიმრებას გადაურჩა, თუმცა იმ დროისთვის საკმაოდ სოლიდური ჯარი მის 100.000 მარკის გადახდა მოუწია. ასევე ჩამოართვეს ხმის მიცემისა და კომპანიის მართვის უფლება. კომპანია გადარჩა, Hugo კი 2 წელიწადში 1948 წელს გარდაიცვალა. 2011 წელს კომპანია Hugo Boss-მა ბოდიში მოიხადა იმისთვის, რომ 1940-იან წლებში მონურ შრომას იყენებდა. კომპანიის მართვა Hugo Boss-ის ქალიშვილის მეუღლემ ევგენ ჰოლიმ გააგრძელა. ბოსმა ისევ გააგრძელა ფორმების შეკერვა, მაგრამ უკვე მუშებისთვის, პოლიციელებისა და მეხანძრეებისთვის კერავდა. კომპანია შეკვეთებს ძირითადად მამაკაცის კოსტიუმებზე იღებდა. შეკვეთების სწრაფად იზრდებოდა და კომპანია ძნელ-ნელა ფართოვდებოდა. პირველი ბრენდირებული პიჯაკი Hugo Boss-მა 1970 წელს გამოუშვა, შავი კლასიკური სტილის. როგორც საერთაშორისო სავაჭრო მარკა, Hugo Boss-ი 1977 წელს დარეგისტრირდა. კომპანია სპონსორი გახდა იმ დროისთვის ცნობილი ფორმულა 1-ის პილოტის, ნიკი ლაუდას ჩაცმულობის შემდეგ კი მთლიანად მაკლარენის გუნდის. 1984 წელს კომპანიამ სუნამოების გამოშვება დაიწყო, რომლისგან მიღებული შემოსავალი დაეხმარა ფრანკფურტის საფონდო ბირჟაზე შესულიყო. 1989 წელს დან კომპანიამ ზის სათვალეების წარმოებაც დაიწყო. 1991 წელს კომპანიის 67.5% იტალიურმა კომპანია მარცოტო ტექსტილმა შეიძინა 165 მილიონ დოლარად. ეს ინვესტიცია კომპანიას განვითარებაში დაეხმარა და 2 წელიწადში ფეხსაცმლის გამოშვებაც დაიწყო. მაღაზიები გახსნა ამერიკასა და ჩინეთში. 2001 წელს კომპანიის წლიურმა შემოსავალმა 1 მილიარდ ევროს გადააჭარბა. 2005-2015 წლებში Hugo Boss-ის უმეტესი წილის მფლობელი Valentino Fashion Group-ი იყო, რომელმაც კომპანიის გაყიდვები მნიშვნელოვნად გაზარდა. წილიურმა შემოსავალმა 2.8 მილიარდ ევროს მიაღწია. შემდეგ საკონტროლო პაკეტი Permira Private Equity-მა შეისყიდა, რომელმაც აქციები თანდათან გაყიდა. დღეს კომპანია მსოფლიო მასშტაბით 500-ზე მეტ მაღაზიას ფლობს. Hugo Boss-ი ტანსაცმლის პარფიუმერიის და აქსესუარების ბაზარზე, სადაც დიდი კონკურენციაა, თავის ადგილს მყარად ინარჩუნებს, რადგან მას აქვს თავისი სტილი და ხელწერა. ეგრეთ წოდებული ლაქშერი კლასიკური უმეტესად შავი ფერის ტანსაცმელი.
1: Brand History. Radio Sirce FM 98.5.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ისარგებლე ფულადი გზავნილებით კრისტალში და თანხის კონვერტაციისას მიიღე უკეთესი სავალუტო კურსი. გააგზავნე ნებისმიერი მოცულობის თანხა სწრაფად და მარტივად. კრისტალში შენს ფულს მეტი ფასი აქვს. დაგვირეკე 032-202-2020.
2: წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
3: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
4: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი, თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური. 5-5

0: რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.
1: რა როლი აქვს ქალებს საქართველოს გაქრისტიანებაში? როგორია ეკლესიის და სახელმწიფოს ურთიერთობა ქართული წერილობითი წყაროების მიხედვით? პროფესორი ნუგზარ პაპუაშვილი რუბრიკაში ქართულოგია.
2: საქართველოს გაქრისტიანების ისტორია ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ფურცელია ქართველი ერის თავგადასავალში. ეს ბუნებრივია, რადგან ქრისტიანობის მიღებით და გაქრისტიანებით დაიწყო სრულიად ახალი ეპოქა. როგორც ცნობიერების თვალსაზრისით, ისე კულტურის თვალსაზრისით. თვითონ ქრისტიანობა არის სარწმუნოება, რომელიც მოწოდებულია შექმნას ახალი ერი, ახალი ხალხი, ახალი იერუსალიმი. ანუ ახალი ცნობიერების საზოგადოება და ეს გახლავთ ახალი აღთქმის პრინციპებისა და სოფხედელობის საფუძველზე შექმნილი საზოგადოება. საქართველოს გაქრისტიანების ამბავი ცნობილი გახდა იმ თავითვე საქართველოდან ჩასული ამბების მეშვეობით. აქ იგულისხმება პირველ რიგში უფლისწულ ბაკურის ვიზიტი რომში, კონკრეტულად ცნობილი არ არის სად, ბიზანტიონში თუ სხვა ქალაქში, ყოველ შემთხვევაში რომის აღმოსავლეთ ნაწილში, და ამ უფლისწულმა ბაკურმა, ანუ მირიან მეფის შვილიშვილმა, ჩაიტანა საქართველოს გაქრისტიანების ამბავი. უდიდესმა ისტორიკოსმა, გელასი კესარიელმა, თავის ისტორიაში შეიტანა. გელასის ისტორიის ეს ეპიზოდი თარგმნა ლათინურენოვანმა მწერალმა რუფინუსმა და ამ გზით გავრცელდა მთელ მსოფლიოში. მსოფლიოსთვის ცნობილი გახდა უნიკალური შემთხვევა ქალის მიერ ქვეყნის გაქრისტიანება. ჩვეულებრივ მისიონერები იყვნენ კაცები და ქვეყნისა და ერის გაქრისტიანების მისიას ძლიერი სქესის ადამიანები კისრულობდნენ და ამ შემთხვევაში საქმე გაქვს ქალი მისიონერის მოღვაწეობასთან და ამ ღვაწლის წარმატებასთან. საქართველოს ისტორიოგრაფია არის გამდიდრებული ისეთი მნიშვნელოვანი ძეგლით, როგორიც არის მოქცევაი ქართლისაი, რომელშიც ასახულია წმინდა ნინოს მისიონერული ღვაწლი. აქ თავს იყრის უამრავი ისტორიულ-ფილოლოგიური და ლიტერატურათმცოდნეობითი პრობლემები. როდის დაიწერა ეს თხზულება? პირველი შრე აი ამ თხზულებისა, რასაკვირველია, უძველესი არის და დაკავშირებულია თვითონ საქართველოს ეკლესიის წარმოშობის დაფუძნების პირველივე დღეებთან. ეს ძეგლი მნიშვნელოვანია იმდენად, რამდენადაც აქ არის ასახული ქრისტიანული სარწმუნოების არსი, ისევე როგორც ქრისტიანული სარწმუნოების არსი გადმოცემული არის მთლიანად ახალ აღთქმაში და განსაკუთრებით მოციქულთა საქმეები, ანუ მოციქულთა მოღვაწეობის ამსახველი წიგნი. და სწორედ ეს თხზულება ძალიან ჰგავს მოქცევაი ქართლისაი, ძალიან ჰგავს მოციქულთა საქმეებს და აქ ქრისტიანობა წარმოდგენილი არის განსაკუთრებული ფორმით, განსაკუთრებული მასშტაბით არის ქრისტიანობის არსი, ქრისტიანობის მნიშვნელობა ამ თხზულებაში მოცემული და რაც ჩვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია, ეს წიგნი, ეს თხზულება არის მარად ახალი. შეიძლება ითქვას, რომ მას მარადისის სიახლე აქვს. განსაკუთრებით აქტუალურია ეს წიგნი დღეს, როდესაც დგას ეკლესიისა და სახელმწიფოს ურთიერთობის პრობლემა, როდესაც საქართველოს დღეს აშენებს ახალ ცხოვრებას, ცდილობს ეს ცხოვრება შეუსაბამოს თანამედროვე სტანდარტებს, ცდილობს ისე ამას, რომ არ დაიკარგოს ქრისტიანობა და მისადაგებული იყოს ქრისტიანობის მთავარ სათქმელთან და ქრისტიანობის არსთან. და ამ წიგნში სწორედ ეს აზრია გატარებული, რომ ეკლესია და სახელმწიფო არის ორი სხვადასხვა ინსტიტუცია, ორი სხვადასხვა მოვლენა და იდეალურია ცხოვრება მაშინ და ქრისტიანობაც მაშინაა გამარჯვებული, როდესაც ეს ორი სხვადასხვა წარმომავლობის ინსტიტუცია ერთმანეთთან ჰარმონიულ კავშირში არის. კონკრეტულ მაგალითს ასაც ვიტყვი და ეს მთავარი მაგალითია და მთავარი ეპიზოდია წმინდა ნინოს ცხოვრებიდან. წმინდა ნინო მოინდომა საქართველოს მთიანეთის გაქრისტიანება. მეფე ეუბნება მას, რომ გაატანს ჯარს და თუ საჭირო იქნება, გამოიყენებს ჯარი ძალას, თუ კი მთიელები წინააღმდეგობას გაუწევენ. წმინდა ნინოს პასუხი ასეთია: არა ჯერ არს აღებად მახვილისა, არამედ მაცხოვარი ბრძანებს, რომელმან აღიღოს მახვილი, მახვილითაცა წარდგმდეს. სარწმუნოების გავრცელების საქმეში სახელმწიფოს არაფერი დანიშნულება არ აქვს, შეიძლება ითქვას, მართ არც არაფერი ესაქმება, გარდა იმისა, რომ თუ კეთილი ნება და

0: მამაპაპეული ადგილი და გადაიკრიფნენ სხვაგან. და წმინდა ნინოს სიტყვები არის არაჩვეულებრივი. აი, ხომ გასაგებია, გასაგებია, რას ვამბობდი, რომ სარწმუნოების გავრცელების საქმეში ძალადობას არ შეიძლება ჰქონდეს ადგილი. მაშასადამე, აი, აქ აკუმულირებულია, ასე ვთქვათ, მარცვლების სახით, ფესვების სახით არის მოცემული სახელმწიფოს და საზოგადოების მოწყობის ცივილიზებული მოდელი, რომ ერთმანეთისაგან უნდა იყოს გამიჯნული საერო და საეკლესიო სფეროები და ცხოვრება მაშინ არის იდეალური და სახარებაც მაშინ აკურთხებს ცხოვრებას, როდესაც აი ეს სფეროები ერთმანეთთან ჰარმონიულ კონტექსტში არიან და ჰარმონიულად თანამშრომლობენ.
1: ქართულოგია.
2: რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 188 5.
1: Back to school shopping-ი კოტონში დაიწყო. მოიმზადე ახალი სასწავლო წლისთვის და შეერჩიე შენერჩეული ნივთები კოტონის მაღაზიებში. ზაფხულის კოლექციაზე კი 70%-მდე ფასდაკლება გელოდება. არ გაუშვა შანსი e-shopping-ე ახლა და განაახლე გარდერობის საუკეთესო ფასად.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს FM 98.5. ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 188 5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ისარგებლე ფულადი გზავნილებით კრისტალში და თანხის კონვერტაციისას მიიღე უკეთესი სავალუტო კურსი. გააგზავნე ნებისმიერი მოცულობის თანხა სწრაფად და მარტივად. კრისტალში შენს ფულს მეტი ფასი აქვს. დაგვირეკე 032-202-2020.
0: წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. რადიო სივრცე უკვე კახეთშია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: პოეზია ეთერში. დილის ბინჩი, მურმან ლებანიძე, კითხულობს როლან ოქროპირიძე.
1: დილის ბინჩი ვერის ხიძე მოხდი. თოდა, თოდა რა ლამაზა თოდა. გადამიდგა და ბოდიშის მოხდით გამაჩერა. სიგარეტი მთხოვა. მივაწოდე გაიხარა კაცმა. მოუკიდე, თრალი ვარო მითხრა. გავაბოლეთ გულის ფსკერზე დათვა, თქვა მადლობა. რა დროა მკითხა? მე ვთხარი ხუთი იყო დილის. ხიძე დავრჩი. ის გავიდა გაღმა. ჰეჰეჰე. შეუძახა თფილის და ღიღინით ვერის შეღმართს გაყვა. თოდა, თოდა, რა ლამაზა თოდა. თოდა, თოდა, რა კარგია თოა. რა კარგია, რა ბევრი და ცოტა. თოლში კაცმა სიგარეტი მთხოვა. თფილის მისი ამშვენებდა სიფთა. სუფთა იყო, დადიოდა კიკოთ. იმ დილას რომ გაბოლება მთხოვა, ის ჯიგარი, ის ნიაზა იყო.
0: პოეზია ეთერში, რადიო სივრცეზე.
2: რადიო სივრცე FM 98.5.

0: მოусმინოთ ერთმანეთს. რადიო სივრცე FM 98.5.
1: კინომუსიკა სივრცეზე.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ისარგებლე ფუადი გზავნილებით კრისტალში და თანხის კონვერტაციისას მიიღე უკეთესი სავალუტო კურსი. გააგზავნე ნებისმიერი მოცულობის თანხა სწრაფად და მარტივად. კრისტალში შენს ფულს მეტი ფასი აქვს. დაგვირეკე 032-202-2020.
2: წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევ შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
3: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

ერთი ჰიტის ისტორია. ოთხმოციანი წლების ბრიტანეთში გადავეშვათ, ეს ის დროა, როცა ხალხი უსმენს რადიოს და კითხულობს ძალიან ბევრ ბეჭდურ მედიას. რამდენიმე საეჭვო თემატიკის გაზეთში, ზოგი რელიგიური თემატიკით გამოირჩეოდა, ზოგი დღევანდელი გაცნობის ვებგვერდების ბეჭდური წინაპარი იყო, გამოჩნდა უცნაური რეკლამა. თქვენი პერსონალური ჰიესო. იქვე მითითებული იყო ნომერიც. დარეგვის შემთხვევაში კი ირთვებოდა სიმღერა უცნაური ტექსტით. გაიწვდინე ხელი და შეეხერ წმენას. შემდეგ კი გიტარის მშვენიერი რიფი შემოდიოდა ყურნულში. ეს მარკეტინგული ხრიკი, ასე დავარქვათ ამ აქციას, ხმისჩამწერი სტუდიის მარკეტინგის სამსახურმა მოიფიქრა, რომელიც ყველა მის ხელთ არსებული ძალით ცდილობდა წარმოეჩინა დეფიშ მოუდის ახალი სიმღერა Personal Jesus. როგორც აღმოჩნდა, რეკლამა მაგრად იმუშავა. სიმღერა კი ჰიტი გახდა. ჯერ ბრიტანული სტადიონები დაიპყრო, შემდეგ კი მთელი დასავლური კულტურულ-მუსიკალური სივრცეები. Personal Jesus მკრეხელობა თუ განდიდება, ეს ინტერპრეტაციაზეა დამოკიდებული. დამ ჰიტის უამრავი ქავერია ჩაწერილი, მაგრამ აქედან ორი ცალსახად გამოსაყოფი და ყურადღების ღირსია, რომლებიც სწორედ ამ ორი ინტერპრეტაციის გზაზე შედგნენ. ერთი Marilyn Manson-ის და მეორე Johnny Cash-ის. და მათზე რამდენიმე წუთში მოგახსენებთ. Deepish Mode კი ამ სიმღერით ახალ მწვერვალზე გავიდა. შექმნა განსხვავებული ფანბაზა, გაზარდა გავლენები და მისი მუსიკის მიმღებლობა კომერციულად უმნიშვნელოვანეს ამერიკაში. მიუხედავად იმისა, რომ ჯგუფი 80-იან წლებში უკვე საკმაოდ პოპულარობით სარგებლობდა და ბიჭები სინთ-პოპის ჟანრის მნიშვნელოვანი წარმომადგენლები იყვნენ, ალბომების გაყიდვების საქმე მთლად კარგად აღარ მიდიოდა. ამიტომ გადაწყვიტეს, რომ ცვლილებების დრო იყო. ალბომ Violator-ზე სამუშაოდ, რომელშიც შედიოდა კიდეც მათი ჰიტი Personal Jesus, პროდიუსერად მოიყვანეს მარკელის იმედსახელად ფლუდი, რომელიც ჯგუფ U2-ს თავისი ცნობილი და უნიკალური ჟღერადობის ფორმირებაში ერთ დროს ძალიან დაეხმარა. სინთ-პოპს მიჩვეული მსმენელისთვის სურპრიზი იყო Deepish Mode-ის ახალ ჩანაწერში გიტარის რიფი. პრინციპში გიტარა სულიყო მათ ჩანაწერებში, მაგრამ სადღაც უკანა, თუ არა მეორე მესამე პლანზე. ახლა კი წინ წამოწეული ეფექტურად ჟღერდა. ასე ჯგუფი ახალ მუსიკალურ ტერიტორიაზე შეაბიჯებს. სიმღერის ტექსტის ავტორის დეივ განის თქმით, ინსპირაცია რამდენიმე წლით ადრე გამოსული პრისილა პრესლის მემუარები ელვისი და მე გახდა. 1990 წლის კონცერტზე გადავსებული უემბლის სტადიონი და ნათასობით ადამიანის გაგიჟებული ხმა ისმოდა. გაიწვდინე ხელი და შეეხერ წმენას. სიმღერამ გაისროლა ისე, რომ ჩრდილოეთ ამერიკაც სრულად მოიცვა. ჯგუფი ფიქრობდა, რომ ამერიკული რადიოსადგურები, რომლებიც ყოველთვის ცდილობდნენ მათი მსმენელების რელიგიურ შეხედულებებს მოფრთხილებოდნენ, არ გაუშვებდნენ მათ სიმღერებს, რომელიც ლეგიტიმურად ინტერპრეტაციის საშუალებას ნამდვილად იძლეოდა. თუმცა ჯგუფს მოუსწრო განსხვავებული შეხედულებების MTV-ს გამოჩენა. ხება hard rock-ის სტილში გაკეთებულ Marilyn Manson-ის cover-ს უფრო პოლიტიკურ მხარეს ირჩევს და რწმენის პერსონალიზებას აკრიტიკებს. აი Johnny Cash-ის cover-ი აკუსტიკური გიტარით შესრულებული წმინდად რელიგიურია. მისი country ყოველთვის იყო გაჟღენთილი რელიგიური ელემენტით. ეს ყველაზე რელიგიური სიმღერა რაც შემისრულებია, მიუხედავად იმისა, თუ რა ჩანაფიქრი ჰქონდა სიმღერის ავტორს, ამბობდა Cash-ი. ახლა კი ჩვენ, რა თქმა უნდა, ორიგინალს მოვისმენთ Deepish Mode-ის შესრულებით Personal Jesus.

ერთი ჰიტის ისტორია. ეს რადიო სივრცეა. FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს. ვენ ქსოვნოთ რადიო სივრცესთან ერთად.

0: და გვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რადიო სიმწე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიმწეა.
1: საქართველოს კულტურის სამინისტრო. შემოქმედებითი საქართველო და რადიო სიმწე წარმოგიდგენთ.
2: მოხალეო
3: მარიბით შემოსილი შეღამების ქნარი ქროლით იწვევს ცისფერლანდებს და ხებში აქსოს
1: პოეზია ეთერში
4: უსიყვარულოდ გალაქტიონი კითხულობს ნანა შონია უსიყვარულოდ მზე არ სუფევს ცის კამარაზე სიო არ დაქრის ტყე არ ქრთება სასიხარულოდ უსიყვარულოდ არ არსებობს არც სილამაზე არც უკვდავება არ არსებობს უსიყვარულოდ მაგრამ სულ სხვა სიყვარული უკანასკნელი როგორც ყვავილი შემოდგომის ხშირად პირველს ჯობს იგი არ უხმობს ქარიშხლიან უმიზნოვნებებს არც ყმაწვილურ ჟინს არც ველურ ხმებს იგი არ უხმობს და შემოდგომის სიცივეში ველად გაზრდილი ის გაზაფხულის ნასყავილებს სულაც არ აღგავს სიოს მაგივრად ქარიშხალი ალერსება დავნების ნაცვლად უხმო ალერს გარემო უცავს ჭკნება ჭკნება სიყვარული უკანასკნელი ჭკნება წუხარეთ ნაზად მაგრამ უსიხარულოდ და არ არსებობს ქვეყანაზე თვითკვდავება თვითკვდავებაც არ არსებობს უსიყვარულოდ
1: პოეზია ეთერში რადიო სივრცეზე
0: კინომუსიკა სივრცეზე

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ისარგებლე ფულადი გზავნილებით კრისტალში და თანხის კონვერტაციისას მიიღე უკეთესი სავალუტო კურსი. გააგზავნე ნებისმიერი მოცულობის თანხა სწრაფად და მარტივად. კრისტალში შენს ფულს მეტი ფასი აქვს. დაგვირეკე 032-202-2020.
0: წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ეს რადიო სივრცეა.

0: ეს რადიო სივრცეა. გვისმინეთ სივრცეზე FM 98.5. თურმე ვლოგი რადიო სივრცეზე.
1: იცოდით რომ თურმე
0: საინტერესო და აქამდე უცნობი ამბები ანა ლიპარიძის
1: თურმე ვლოგში. სამუსაიფოც თავშეყრის ადგილები, სალაყბოები, დუქნები, სავაჭრო მაღაზიები თუ მოგვიანებით უკვე საროსკიპოები, ეთნოსით მრავალფეროვან დიფლის გართობაც არანაკლების ცოდნია. სალაყბო 19 საუკუნის დიფლის მემკვიდრეობით წინა საუკუნიდან რგებია. ძველი ქალაქელები სამუსაიფოთანაც სალაყბოდ თუ შეიკრიბებოდნენ, არამარტო ერთობოდნენ, არამედ საქმიან გარიგებებსაც დებდნენ. მაიდანზე ყოველდღიურად ასობით ადამიანი იკრიბებოდა და მისალმებას ქართულის გარდა რამდენიმე ენაზე მოისმენდით. აქვე ელოდნენ ცნობებსა თუ ჭორებს სამეფო სასახლიდანაც. ამბების გამავრცელებელ სალაყბოს ზეპირ გაზეთსაც უწოდებდნენ. საპოლიტიკო საიდუმლოებებსაც გამოიტანდნენ. ამბებს, ნამდვილებს თუ გამოგონილებს თან ან მოიწონებდნენ, ან კიდევ დაიწონებდნენ. თავდაპირველად სალაყბო მეფე ერეკლეს სასახლის წინ ყოფილა მაშინდელ ეგზარხოსის მოედანზე. 19 საუკუნის 30-იან წლებში კი მან ადგილი იცვალა დღევანდელი თავისუფლების მოედანზე გაშლილღა. თუმცა ადგილის შეცვლის მიუხედავად წესი და ტრადიცია არ უცვლია. თავისი სალაყბო ჰქონიათ წარჩინებულ ტიფლისელ მანდილოსნებსაც, მაგრამ მათი მთავარი ტაშფანდურა სახლების ბანებსა და აივნებზე იმართებოდა. მოსახლეობას სამუსაიფო თავშეყრის კიდევ ბევრი ადგილი ჰქონია, მაგალითად საფაროვის მაღაზია, ბერუან ალბანდის დუქანი თუ ორბელიანთა მამული. ძველი ქალაქელები დროის გასატარებლად ხშირად სტუმრობდნენ ქალაქის საგარეუბნო ბაღებს, ორთაჭალას, კრწანისა თუ სოლოლაქს. თუ მაშინდელ პრესას გადავხედავთ, ტიფლისში ბევრი ევროპული საგნებიც იყიდებოდა. უცხო არ იყო ევროპელი მუსიკოსების სტუმრობა. ქალაქი იყო ეროვნულ ქართულის, ევროპულისა და აღმოსავლურ მუსლიმურის გზაჯვარედინი. 19 საუკუნის თბილის ევროპეიზაცია სხვა მხრივაც დაეტყო. პურის მოედნიდან აბანოებამდე ქუჩის ორივე მხარეს მრავალი საროსკიპო სახლი ყოფილა, სადაც ძირითადად მუსლიმი ქალები ყოფილან დასაქმებულნი და ყოველ საღამოს საღებავები, ეგრეთ წოდებული გალესილი ქალები, გამლულ კაცებს სახლში ეპატიჟებოდნენ. თურმე მათ საკუთარი კლიენტთა წრეწყოლია, ამბობენ ჩამოსული ვაჭრებიო. ხოსების, ჭინკების, ბავაჭუას დუქნები. მამაკაცები მოცალეობის ჟამის დიდ ნაწილს სწორედ დუქნებს მიაშურებდნენ. დუქანი ქალაქის ქვედა ფენის მოსალხე ადგილს წარმოადგენდა. აპრაკუნის დუქნის ხშირი სტუმრები ყოფილან ნიკო ფიროსმანი და იეთიმ გურჯი. პირველი მათგანი თუ დუქნის კედლებსა და აბრებს ხატავდა, მეორე ლექსებს ქმნიდა. და ბოლოს ტიფლის სადღესასწაულო ილუმინაციებიც ჰქონია. ამისთვის კი ფისიან კასრებს იყენებდნენ, რომლებსაც ტრადიციულად დგამდნენ მთაწმინდაზე, მამა დავითის ეკლესიასთან ახლოს. ამას გარდა მთების თხემებზე დგამდნენ ანთებულ ჭრაქებს, რაც ქალაქს განსაკუთრებულ სიკაშკაშეს ზენდა.
0: საინტერესო და აქამდე უცნობი ამბები ანა ლიპარიძის
1: თურმე ვლოგში.

0: ერთი ჰიტის ისტორია.
1: ძმები გალაგერების ოაზისი და მათი მეორე სტუდიური ალბომი Morning Glory 90-იანების შუა წლებში ბომბივით გასკდა ჯერ ბრიტანეთში, შემდეგ კი ამერიკულ პოპულარულ სცენასა და მსმენელებში. ამის მიზეზი რამდენიმე იყო. პირველი და უმთავრესი ის, რომ ალბომში შედიოდა ბრიტპოპის ალბათ ერთ-ერთი საუკეთესო სინგლი Wonderwall და მეორე ის, რომ ეს მუსიკალური კულტურა თავისი პოპულარობის პიკში იმყოფებოდა. სტილი, ჩაცმულობა, ბრიტანულობა ეს მისი მახასიათებლები გახლდათ. Wonderwall-ის გარდა, რომელიც ალბომის მეოთხე სინგლი იყო, რელიზში სხვა მნიშვნელოვანი კეპიცი სმინება. იგივე Morning Glory and That's Don't Look Back in Anger. მაგრამ ჯგუფის და იმ პერიოდის სიმბოლოდ მაინც ნოელ გალაგერის დაწერილი ტექსტი და ლიამის შესრულება იქცა. ეს ჰიტი ჯგუფის მუსიკალური კარიერის გვირგვინიც გახდა და სწორედ ამ სინგლის წყალობით გაეხსნა ამერიკულ პოპ აუდიტორიასთან გზაც. ყველა მიიჩნევდა, რომ ნოელმა ბალადა Souls მეგმეთი უს მიუძღვნა, მაგრამ უფრო გვიანდელ ინტერვიუში BBC-სთან ისიტყვის, რომ მედიამ მას წაართვა საშუალება ელაპარაკა იმაზე, თუ რეალურად რაზე იყო ტექსტი დაწერილი. რთულია, როდესაც მედია თავად წყვეტს, რომ სიმღერა შენს მეუღლეზეა. ამ დროს ვერ იტყვი, არა, ეს მასზე არაა. მისივე თქმით, სიმღერა უხილავ მეგობარზეა, რომელმაც საკუთარი თავისგან უნდა გიხსნას. საბოლოოდ Wonderwall-ი გახდა პირველი ნომერი ბრიტანულ ჩარტებში, აბოცინავე ადგილას გამოჩნდა ამერიკულ ჩარტებში და ასევე პირველი ადგილი დაიკავა რამდენიმე ავსტრალიურში. შესრულდა უამრავი ქავერი, მათ შორის გამოსარჩევია რაიან ადამსის, ედ პაუერის და ბრედ მელდაუს ინტერპრეტაციები. 2020 წლის ოქტომბერში ჰიტი გახდა პირველი სიმღერა 90-იანი წლებიდან, რომელმაც Spotify-ზე მილიარდი სტრიმი, ანუ მოსმენა დააგროვა.

0: ერთი ჰიტის ისტორია. ეს რადიო სივრცეა. კულტ აფიშა.
1: მოგესალმებით რადიო სივრცის სტუდიიდან. დღეს გაგიზიარებთ ინფორმაციას მნიშვნელოვან ღონისძიებებზე, რომლებიც ნამდვილად არ უნდა გამოტოვოთ. 11 აგვისტოს ზაფხულის კონცერტების ფარგლებში ტყიბულში გამართება მორიგი მუსიკალური საღამო. მაყურებლის წინაშე წარდგებიან დათუნა სირბილაძე, ირინა ბაირამაშვილი, თიკა ჯამბურია, ლათინო ბოის ბენდი, ანსამბლი გორდელა და ჯგუფი რეგიონი. კონცერტი საღამოს 7 საათზე დაიწყება. მისამართი ტყიბული, კარლო ლომაძის მოედანი ნომერი 5. 11 აგვისტოს ზაფხულის კონცერტი გამართება წალკაში. შოთიკო ტატიშვილი, ნიკოლ შოუ, შვიდკაცა სტატუს ბენდი და ოთონემ საძე. კონცერტი საღამოს 7 საათზე დაიწყება. მისამართი წალკა, არისტოტელეს ქუჩა 17. 11 სექტემბერს ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრში გამართება საოპერო გალა, რომელიც ქართული საოპერო ვოკალური ხელოვნების ფუძემდებლებს, ვანო სარაჯიშვილსა და სანდრო ინაშვილს მიეძღვნება. საღამოს თანაავტორი და წამყვანი ნიკოლოზ წულუკიძე მაყურებელს უამბობს ვანო სარაჯიშვილისა და სანდრო ინაშვილის ცხოვრებისა და შემოქმედების მნიშვნელოვან ეპიზოდებზე. გალაზე შესრულდება არიები, ოპერები და ნაბესალომ და ეთერი, დაისი, კარმენი და სხვა ცნობილი საოპერო ნაწარმოებებიდან. მონაწილეობენ სოლისტები: ქეთევან ქემოკლიძე, კოტე ყიფიანი, გიორგი ლომისელი, აკაკი გუგეშაშვილი და ანსამბლი ერისიონი. დასაწყისი საღამოს 8 საათზე. 14 სექტემბერს კლასიკური მუსიკის მოყვარულებს საავტორო სტუდია გიწევთ თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიაში. გამართება მე-19, მე-20, 21 საუკუნის ქართულ კომპოზიტორთა საფორტეპიანო ნაწარმოებების სამდისკიანი კრებულის პრეზენტაცია. ქართული საფორტეპიანო მუსიკის ანთოლოგია. სახელოვანი ქართველი კომპოზიტორების ნაწარმოებები შეასრულეს და ჩაწერეს ისეთმა ცნობილმა პიანისტებმა, როგორებიც არიან: დავით ალადაშვილი, სანდრო გეგეჩკორი, გიორგი გრძელიძე, თათა ლიჩელი, ანა პაიჭაძე, სალომე ჟორდანია, ნათია ქავთარაძე და სანდრო შუბითიძე. პრეზენტაციაზე გამართება კონცერტიც. ქართველი პიანისტები შეასრულებენ კრებულში ჩაწერილი ქართველი კომპოზიტორების ნაწარმოებებს. 14 სექტემბერი, საღამოს 7 საათი, თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის მცირე დარბაზი.
0: კულტ აფიშა.
1: მოგესალმებით რადიო სივრცის სტუდიიდან. დღეს გაგიზიარებთ ინფორმაციას მნიშვნელოვან ღონისძიებებზე, რომლებიც ნამდვილად არ უნდა გამოტოვოთ. 11 აგვისტოს ზაფხულის კონცერტების ფარგლებში ტყიბულში გამართება მორიგი მუსიკალური საღამო. მაყურებლის წინაშე წარდგებიან დათუნა სირბილაძე, ირინა ბაირამაშვილი, თიკა ჯამბურია, ლათინო ბოის ბენდი, ანსამბლი გორდელა და ჯგუფი რეგიონი. კონცერტი საღამოს 7 საათზე დაიწყება. მისამართი ტყიბული, კარლო ლომაძის მოედანი ნომერი 5. 11 აგვისტოს ზაფხულის კონცერტი გამართება წალკაში. შოთიკო ტატიშვილი, ნიკოლ შოუ, შვიდკაცა სტატუს ბენდი და ოთონემ საძე. კონცერტი საღამოს 7 საათზე დაიწყება. მისამართი წალკა, არისტოტელეს ქუჩა 17. 11 სექტემბერს ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრში გამართება საოპერო გალა, რომელიც ქართული საოპერო ვოკალური ხელოვნების ფუძემდებლებს, ვანო სარაჯიშვილსა და სანდრო ინაშვილს მიეძღვნება. საღამოს თანაავტორი და წამყვანი ნიკოლოზ წულუკიძე მაყურებელს უამბობს ვანო სარაჯიშვილისა და სანდრო ინაშვილის ცხოვრებისა და შემოქმედების მნიშვნელოვან ეპიზოდებზე. გალაზე შესრულდება არიები, ოპერები და ნაბესალომ და ეთერი, დაისი, კარმენი და სხვა ცნობილი საოპერო ნაწარმოებებიდან. მონაწილეობენ სოლისტები: ქეთევან ქემოკლიძე, კოტე ყიფიანი, გიორგი

0: ჯორდანია ნათია ქავთარაძე და სანდრო შუბითიძე. პრეზენტაციაზე გამართება კონცერტიც. ქართველი პიანისტები შესრულებენ კრებულში ჩაწერილი ქართველი კომპოზიტორების ნაწარმოებებს. 14 სექტემბერი საღამოს 7 საათი თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის მცირე დარბაზი.
1: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: Back to school shopping-ი კოტონში დაიწყო. მოიმზადე ახალი

0: თბილი კოტონის მაღაზიებში. ზაფხულის კოლექციაზე კი 70%-ამდე ფასდაკლება გელოდება. არ გაუშვა შანსი e-shopping-ზე ახლა და განაახლე გარდერობის საუკეთესო ფასად.
1: რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
1: ჩვენი მიზანი, თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. კინო მუსიკა სივრცეზე.

0: რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5. Brand History.
1: მაროკოში დაბადებულმა ებრაელმა დიზაინერმა ალბერ ელბაზმა მოდი სამყაროს თავისი ტოლერანტული მოსიყვარულე ბუნებით ქალებზე მორგებული ფერადი ტანსაცმლითა და მორცხვი, თუმცა მაინც ხმაურიანი ტემპერამენტით დაამახსოვრა თავი. ემოცია, როგორც მისი შემოქმედების განმსაზღვრელი ელემენტი, მის მიერ შექმნილ თითოეულ ნამუშევარში იგრძნობა. ალბერ ელბაზი დაიბადა კასაბლანკაში, მაროკოში 1961 წელს. მამამისი პარიკმახერი იყო, დედა დიასახლისი, რომელიც მთელი ცხოვრება მხატვრობაზე ოცნებობდა. სადაც ალბერტი 8 თვის გახდა, მისი ოჯახი საცხოვრებლად ჰოლონში გადავიდა, ისრაელის ქალაქ თელავივის სამხრეთით. 1974 წელს მამა გარდაიცვალა, დედამ კი ოჯახის სარჩენად მაღაზიაში მოლარედ დაიწყო მუშაობა. 1970-იანი წლების ბოლოს ალბერტი, ისევე როგორც ყველა ადგილობრივი თინეიჯერი, თავის დროზე ისრაელის არმიაში მსახურობდა. ბავშვობაში ალბერტს კარგად გამოსდიოდა იმპროვიზაცია და ამიტომაც მსახიობობაზე ფიქრობდა. თუმცა ამის ნაცვლად 1982 წელს იგი შევიდა თელავივის შენკარის ინჟინერიისა და დიზაინის კოლეჯში. ორი წლის შემდეg დედისგან საჩუქრად $800 მიიღო და ნიუ-იორკში გაემგზავრა, სადაც სახელი შეიცვალა და ალბერი დაირქვა. თავდაპირველად მან ადგილი იშოვა სამკერვალო უბანში, სადაც კერავდა საღამოს კაბებს, ხოლო 1989 წელს გაიცნო დოუნ მელო გუჩიდან, რომელმაც მას დიზაინერი ჯეფრი ბინი შეახვედრა. ბინის მოეწონა მისი შექმნილი სამოსი და ალბერ ელბაზი რამდენიმე წელი ბინის კომპანიაშიც მუშაობდა. 1996 წლიდან 1998 წლამდე ელბაზი პარიზის მოდის სახლ გაელაროში მოეწყო სამუშაოდ კომპანიის პრეზიდენტის ლარპ ტოლედანოს მიწვევით. 1998 წელს კი მიიღო ადგილი ივ სენ-ლორანში. მის პირველ კოლექციებს თან ახლდა კრიტიკოსების არაერთგვაროვანი შეფასება, ასე რომ როდესაც 1993 წელს ივ სენ-ლორანი გუჩი გრუპის კონტროლს დაექვემდებარა, ელბაზის მოსალოდნელი გათავისუფლების შესახებ საზოგადოებაში ჭორები გავრცელდა. მართლაც 2000 წელს ალბერი შეცვალა გუჩის კრეატიულმა დირექტორმა ტომ ფორდმა და ელბაზი სამუშაოდ იტალიურ კომპანია კრიზიაში მიიწვიეს. 2001 წელს კომპანიასთან მუშაობის შეწყვეტის შემდეგ ინდოეთში მოგზაურობისას დიზაინერმა 2000-ზე მეტი ესკიზი შექმნა. სასოწარკვეთილი იყო, ძალიან უნდოდა მოდის სფეროში დაბრუნება და რადგან არ გამოსდიოდა, ექიმობა გადაწყვიტა, თუმცა მალევე მიიღო შემოთავაზება საფრანგეთის მოდის სახლ ლანვინიდან კრეატიული დირექტორის თანამდებობის დასაკავებლად და ექიმობა თავიდან ამოიგდო. საბოლოოდ დიზაინერმა თავისი უნიკალური ხედვა ლანვინთან მუშაობისას გამოამჟღავნა. ლანვინისთვის ელბაზის სადებიუტო კოლექციამ ფურორი მოახდინა და დიზაინერმა უამრავი დადებითი გამოხმაურებაც მიიღო, მათ შორის ვოგის რედაქტორის ანდრეი ლეონტელისგან, რომელმაც დიზაინერს ახალი პარიზული ტალანტი უწოდა. 2005 წელს ალბერ ელბაზმა ერთდროულად ორი პრესტიჟული პრემია დაიმსახურა. ამერიკის მოდის დიზაინერების საბჭოსგან, საერთაშორისო დიზაინერის ნომინაციაში და თავისი მშობლიური შენკარის უნივერსიტეტისგან საინჟინრო და დიზაინერის საქმისთვის. 2007 წელს ელბაზმა მიიღო საფრანგეთის ეროვნული ჯილდო ღირსების ლეგიონის ორდენი, ასევე ნიუ-იორკის მოდის ტექნოლოგიური ინსტიტუტის საბჭოს პრემია მოდის სფეროში დამსახურებისთვის. 2010 წელს ალბერ ელბაზმა წარმოადგინა ლანვინის კოლექცია H&M-ისთვის. იმავე წელს დიზაინერმა ლანვინის მოდის სახლიდან წასვლის შესახებ განაცხადა. 14 წლის მუშაობის განმავლობაში მან მოახერხა საუკუნოვანი ტრადიციების მქონე ფრანგული სახლის გარდაქმნა თანამედროვე, კომერციულად წარმატებული მოდის ბრენდად, რომელიც ეპოპულარული იყო არა მხოლოდ ევროპაში, არამედ მის საზღვრებს მიღმაც. ელბაზს უყვარდა საინტერესო უჩვეულო ფერების გამოყენება და მისი სტილი საპირისპირო იყო იმისა, რასაც მინიმალიზმს ეძახდნენ. ასიმეტრიული საყელოები, ელვაშესაკრავები, ბუფებიანი მკლავები მის მიერ შექმნილ ტანსაცმელს არა მხოლოდ სილამაზეს, არამედ სიცოცხლეს ანიჭებდა. თითოეული მისი ნამუშევარი პერსონაჟია, რომელსაც მოდელს არგებდა. ელბაზის მიდგომაში ერთ-ერთი ყველაზე შთამბეჭდავი სწორედ ის არის, რომ მისთვის ტანსაცმელი არ არსებობს მოდელის გარეშე. მეტიც, იგი პრაგმატულად უდგება ტანსაცმლის შექმნის პროცესსაც. ყოველთვის ცდილობ, რომ შუალედი ვიპოვო ფანტაზიასა და რეალობას შორის, რადგან თუ მისი ჭამა არ შეგიძლია, ის საჭმელი არ არის. თუ მისი ჩაცმა არ შეგიძლია, ის მოდა არ არის. ლანვინიდან წამოსვლის შემდეგ ელბაზი თავის რთულ დეპრესიაზე საუბარს არასდროს ერიდებოდა და აი რამდენიმე წლიანი შესვენების შემდეგ 2021 წელს ჰერცოგი მოდას დაუბრუნდა და საკუთარი ბრენდი სახელწოდებით S Factory დააფუძნა. ელბაზის ბრენდი მოდის ტრადიციულ სტანდარტებს არ ცნობს და ყველა ფორმისა თუ ზომის მოდელს მასპინძლობს. S Factory-ის შესახებ იგი ამბობდა: მე არ მინდა შევქნა ისეთი სამოსი, რომელიც ქალებს უფრო მეტ სტრესს მოუტანს. მინდა, რომ ჩემი კაბები ჩახუდებას ჰგავდეს. არ ვარ პლასტიკური ქირურგი. ადამიანის შეცვლა არ შემიძლია, მაგრამ როცა ვხედავ ქალს, რომელიც ჩემი სამოსით უფრო ლამაზად გამოიყურება, ხვდები, რომ ჩემს საქმეს კარგად ვაკეთებ. ორმა განსხვავებულმა ქალმა ორი განსხვავებული რამ მითხრა სხვადასხვა დროს. მე კი ყოველთვის ვიხსენებ. ერთმა მითხრა, რომ ყოველთვის როცა ლანვინია ცვია, მამაკაცებს უყვარდებათ. ვიფიქრე, რომ ეს მშვენიერია. მეორემ კი მითხრა, რომ ტაქსიში იჯდა და თავისი ქმრის ადვოკატთან შესახვედრად მიდიოდა, რადგან განქორწინება სურდა, მაგრამ მას ლანვინია ცვა და თავს ძალიან დაცულად გრძნობდა. თუ ჩემი წყალობით კაცებს ქალები უყვარდებათ და თუ ქალების დაცვა გამომდის, მაშინ შემიძლია მშვიდად მოკვდე. 2021 წლის 25 აპრილს საკულტო დიზაინერი ალბერ ელბაზი 59 წლის ასაკში კორონავირუსის ინფექციის შედეგად გარდაიცვალა. რა შემიძლია გავაკეთო ქალების ცხოვრების გასამარტივებლად? მის მიერ შექმნილი სამოსი ამ კითხვაზე პასუხს იძლევა, რაც იმაში გამოიხატება, რომ ის არა მხოლოდ ელეგანტური, დახვეწილი და რომანტიკული, არამედ პრაქტიკული და მარტივად ჩასაცმელია.
0: Brand History. დაგვიგზავნეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
2: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: ქალებს საქართველოს გაქრისტიანებაში. როგორია ეკლესიის და სახელმწიფოს ურთიერთობა ქართული წერილობითი წყაროების მიხედვით? პროფესორი ნუგზარ პაპუაშვილი, რუბრიკაში ქართულოგია.
1: საქართველოს გაქრისტიანების ისტორია ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ფურცელია ქართველი ერის თავგადასავალში. ეს ბუნებრივია, რადგან ქრისტიანობის მიღებით და გაქრისტიანებით დაიწყო სრულიად ახალი ეპოქა. როგორც ცნობიერების თვალსაზრისით, ისე კულტურის თვალსაზრისით. თვითონ ქრისტიანობა არის სარწმუნოება, რომელიც მოწოდებულია შექმნას ახალი ერი, ახალი ხალხი, ახალი იერუსალიმი. ანუ ახალი ცნობიერების საზოგადოება და ეს გახლავთ ახალი აღთქმის პრინციპებისა და სოფხედელობის საფუძველზე შექმნილი საზოგადოება. საქართველოს გაქრისტიანების ამბავი ცნობილი გახდა იმ თავითვე საქართველოდან ჩასული ამბების მეშვეობით. აქ იგულისხმება პირველ რიგში უფლისწულ ბაკურის ვიზიტი რომში, კონკრეტულად ცნობილი არ არის სად, ბიზანტიონში თუ სხვა ქალაქში, ყოველ შემთხვევაში რომის აღმოსავლეთ ნაწილში, და ამ უფლისწულმა ბაკურმა, ანუ მირიან მეფის შვილიშვილმა, ჩაიტანა საქართველოს გაქრისტიანების ამბავი. უდიდესმა ისტორიკოსმა გელასი კესარიელმა თავის ისტორიაში შეიტანა. გელასის ისტორიის ეს ეპიზოდი თარგმნა ლათინურენოვანმა მწერალმა რუფინუსმა და ამ გზით გავრცელდა მთელ მსოფლიოში. მსოფლიოსთვის ცნობილი გახდა უნიკალური შემთხვევა ქალის მიერ ქვეყნის გაქრისტიანება. ჩვეულებრივ მისიონერები იყვნენ კაცები და ქვეყნისა და ერის გაქრისტიანების მისიას ძლიერი სქესის ადამიანები კისრულობდნენ და ამ შემთხვევაში საქმე გაქვს ქალი მისიონერის მოღვაწეობასთან და ამ ღვაწლის წარმატებასთან. საქართველოს ისტორიოგრაფია არის გამდიდრებული ისეთი მნიშვნელოვანი ძეგლით, როგორიც არის მოქცევაი ქართლისაი, რომელშიც ასახულია წმინდა ნინოს მისიონერული ღვაწლი. აქ თავს იყრის უამრავი ისტორიულ ფილოლოგიური და ლიტერატურათმცოდნეობითი პრობლემები. როდის დაიწერა ეს თხზულება? პირველი შრე აი ამ თხზულებისა რასაკვირველია უძველესი არის და დაკავშირებულია თვითონ საქართველოს ეკლესიის წარმოშობის დაფუძნების პირველივე დღეებთან. ეს ძეგლი მნიშვნელოვანია იმდენად, რამდენადაც აქ არის ასახული ქრისტიანული სარწმუნოების არსი, ისევე როგორც ქრისტიანული სარწმუნოების არსი გადმოცემული არის მთლიანად ახალ აღთქმაში და განსაკუთრებით მოციქულთა საქმეები, ანუ მოციქულთა მოღვაწეობის ამსახველი წიგნი. და სწორედ ეს თხზულება ძალიან ჰგავს მოქცევაი ქართლისაი, ძალიან ჰგავს მოციქულთა საქმეებს და აქ ქრისტიანობა წარმოდგენილი არის განსაკუთრებული ფორმით, განსაკუთრებული მასშტაბით არის ქრისტიანობის არსი, ქრისტიანობის მნიშვნელობა ამ თხზულებაში მოცემული და რაც ჩვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია, ეს წიგნი, ეს თხზულება არის მარად ახალი. შეიძლება ითქვას, რომ მას მარადისის სიახლე აქვს. განსაკუთრებით აქტუალურია ეს წიგნი დღეს, როდესაც დგას ეკლესიისა და სახელმწიფოს ურთიერთობის პრობლემა, როდესაც საქართველო დღეს აშენებს ახალ ცხოვრებას, ცდილობს ეს ცხოვრება შეუსაბამოს თანამედროვე სტანდარტებს, ცდილობს ისე ამას, რომ არ დაიკარგოს ქრისტიანობა და მისადაგებული იყოს ქრისტიანობის მთავარ სათქმელთან და ქრისტიანობის არსთან. და ამ წიგნში სწორედ ეს აზრია გატარებული, რომ ეკლესია და სახელმწიფო არის ორი სხვადასხვა ინსტიტუცია, ორი სხვადასხვა მოვლენა და იდეალურია ცხოვრება მაშინ და ქრისტიანობაც მაშინაა გამარჯვებული, როდესაც ეს ორი სხვადასხვა წარმომავლობის ინსტიტუცია ერთმანეთთან ჰარმონიულ კავშირში არის. კონკრეტულ მაგალითსაც ვიტყვი და ეს მთავარი მაგალითია და მთავარი ეპიზოდია წმინდა ნინოს ცხოვრებიდან. წმინდა ნინო მოინდომა საქართველოს მთიანეთის გაქრისტიანება. მეფე ეუბნება მას, რომ გაატანს ჯარს და თუ საჭირო იქნება, გამოიყენებს ჯარი ძალას, თუ კი მთიელები წინააღმდეგობას გაუწევენ. წმინდა ნინოს პასუხი ასეთია: არა ჯერ არს აღებად მახვილისა, არამედ მაცხოვარი ბრძანებს, რომელმან აღიღოს მახვილი, მახვილითაცა წარდგმდეს. სარწმუნოების გავრცელების საქმეში სახელმწიფოს არაფერი დანიშნულება არ აქვს. შეიძლება ითქვას, მართ არც არაფერი ესაქმება, გარდა იმისა, რომ თუ კეთილი ნება და სურვილი არის, შეუწყოს ხელი უბრალოდ ამ პროცესის განვითარებას, მაგრამ ყოველგვარი სახელმწიფოებრივი მექანიზმების გამოყენების გარეშე. და იქ ნათქვამია, რომ სამეფო ხელისუფლებამ არ დაიჯერა ნინოს ეს ნათქვამი, და როდესაც მთიულებში წმინდა ნინომ იქადაგა ეს სარწმუნოება, ზოგმა მიიღო ნებით, დიდმა ნაწილმა შიშით მოსცა კერპნი, მათნი დალეწვადო, ესე იგი შეეშინდათ, დალეწეს კერპები და თვითონ კი გადაიკრიფნენ სულ სხვაგან, ტოშეცო, მიატოვეს მაშასადამე მამაპაპეული ადგილი და გადაიკრიფნენ სხვაგან. და წმინდა ნინოს სიტყვები არის არაჩვეულებრივი: აი ხომ გასაგებია, გასაგებია, რას ვამბობდი, რომ სარწმუნოების გავრცელების საქმეში ძალადობას არ შეიძლება ჰქონდეს ადგილი. მაშასადამე აი აქ აკუმულირებულია, ასე ვთქვათ, მარცვლების სახით, ფესვების სახით არის მოცემული სახელმწიფოს და საზოგადოების მოწყობის ცივილიზებული მოდელი, რომ ერთმანეთისაგან უნდა იყოს გამიჯნული საერო და საეკლესიო სფეროები, და ცხოვრება მაშინ არის იდეალური და სახარებაც მაშინ აკურთხებს ცხოვრებას, როდესაც აი ეს სფეროები ერთმანეთთან ჰარმონიულ კონტექსტში არიან და ჰარმონიულად თანამშრომლობენ.
0: ქართულოგია.
2: რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.

კინომუსიკა სივრცეზე. ეს რადიო სივრცეა. FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს.

ცაცრის ნისლს ქსოვს დროს გავს შამს დროს გავს გავს ქარს მზეს გავს რომ დაგორავს გავს დროს გავს ქარს რომ გადაგოგონდება თავს გავს მზეს ცაცრის ნისლს ქსოვს დროს გავს შამს გალესილ ჰაერს გავს მზეს

0: Radio Sirtze. Qvela Sirtze ert talvaze. FM 98.5. Reklama Sirtzeze. 551 100 98.5.
1: ისარგებლე ფუადი გზავნილებით კრისტალში და თანხის კონვერტაციისას მიიღე უკეთესი სავალუტო კურსი. გააგზავნე ნებისმიერი მოცულობის თანხა სწრაფად და მარტივად. კრისტალში შენს ფულს მეტი ფასი აქვს. დაგვირეკე 032-202-2020.
2: წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
3: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: რადიო სიუცე უკვე გახეჩია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიუცეა. თურმე ვლოგი რადიო სიუცეზე.
1: იცოდით რომ თურმე
0: საინტერესო და აქამდე უცნობი ამბები ანა ლიპარიძის
1: თურმე ვლოგში.
2: ცხოვრება მხოლოდ ოლიმპიური კვარცხლბეკის უმაღლეს საფეხურზე განცდილი ბედნიერება არ არის. ეს არის მუდმივი ბრძოლა თვით დამკვიდრებისა და გადარჩენისთვის. იცოდით, რომ პირველი ქართველი ოლიმპიური ჩემპიონი ქალი საბჭოთა კავშირის შვიდგზის ჩემპიონი მედია ჯუღელი იყო. სპორტის ქართველი ლეგენდა 1925 წელს ქუთაისში დაიბადა. მამა ნიკოლოზ ჯუღელი თერაპევტი იყო, დედა თამარ გამბაშიძე კი სტომატოლოგი. 8 წლის იყო, როდესაც ოჯახი საცხოვრებლად განაწილებით ქუთაისიდან გურჯაანში გადავიდა. 1928 წლის 23 თებერვალს მამა ნიკოლოზ ჯუღელი საბჭოთა უშიშროებამ დააპატიმრა და მოგვიანებით დახვრიტა. შემდეგ კი გადაასახლეს დედა. მარტო დარჩენილ მედეაზე მეზობელი სონია დარაბეკოვა ზრუნავდა. მალე მზია თბილისში ბებია ბაბუასთან გადავიდა. ჯერ კიდევ გურჯაანში ცხოვრებისას პროფესიულ სპორტით დაკავდა და გოგონას ნიჭი შეუმჩნეველი არ დარჩენილა. 1940 წელს ლენინგრადში გამართულ მოსწავლეთა საკავშირო პირველობაზე მედიამ ორ ძილსა და ბჯენით ხტომაში პირველი ადგილი, ხოლო გუნდურ ჩათვლაში მეორე ადგილი დაიკავა. ასპარეზობაზე გამოსვლის წინ თავში მხოლოდ ერთი რამ იტრიალებდა, შეცდომის დაშვების უფლება არ მქონდა. დანარჩენი კი ყველაფერი თავისით ხდებოდა. იხსენებდა მედია ჯუღელი. ყველაზე მეტად კი ისახარებდა, რომ თავისი წარმატების წყალობით 1945 წელს გადასახლებული დედის მონახულება შეძლო. 1942 წელს ჰელსინკის ოლიმპიადაზე საბჭოთა კავშირის ნაკრების შემადგენლობაში მოასპარეზე მედია ჯუღელმა ოლიმპიური ჩემპიონის ოქროს მედალი მოიპოვა. მოგვიანებით ჯუღელი ტანმოვარჯიშე გოგონათა ნაკრებს წვრთნიდა. 1986 წელს კი მზია ჯუღელი ატლანტის საიუბილეო ოლიმპიურ თამაშებზე საპატიო ოლიმპიელი ქალის სტატუსით მიიწვიეს, სადაც ქალ ოლიმპიელთა მუზეუმში მისი ფოტოებიც იყო გამოფენილი.
0: საინტერესო და აქამდე უცნობი ამბები ანა ლიპარიძის
1: თურმე ვლოგში.

0: ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს FM 98.5. რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: Back to school shopping-ი კოტონში დაიწყო. მოიმზადე ახალი სასწავლო წლისთვის და შეერჩიე შენერჩეული ნივთები კოტონის მაღაზიებში. ზაფხულის კოლექციაზე კი 70%-მდე ფასდაკლება გელოდება. არ გაუშვა შანსი e-shopping-ე ახლა და განაახლე გარდერობის საუკეთესო ფასად.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო. რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.
3: საქართველოს კულტურის სამინისტრო, შემოქმედებითი საქართველო და რადიო სივრცე წარმოგიდგენთ.
4: მარიბი ჩემოს ისღამების ქნარი ქროლი ძიწვევს ცისფერლანდებს და ხებში აქსოს.
3: პოეზია ეთერში.
5: უსიყვარულოდ გალაქტიონი. კითხულობს ნანა შონია. უსიყვარულოდ მზე არ სუფევს ცის კამარაზე. სიო არ დაქრის. ტყე არ ქრთება სასიხარულოდ. უსიყვარულოდ არ არსებობს არც სილამაზე. არც უკვდავება არ არსებობს უსიყვარულოდ. მაგრამ სულ სხვა სიყვარული უკანასკნელი. როგორც ყვავილი შემოდგომის ხშირად პირველს ჯობს. იგი არ უხმობს ქარიშხლიან უმიზნოვნებებს. არც ყმაწვილურ ჟინს, არც ველურ ხმებს იგი არ უხმობს.

0: და შემოდგომის სიცივეში ველად გაზრდილი ის გაზაფხულის ნასყავილებს სულაც არ აღგავს. სიოს მაგივრად ქარიშხალი ალერსება დავნების ნაცვლად უხმო ალერს გარემო უცავს და ჭკნება სიყვარული უკანასკნელი ჭკნება წუხარეთ ნაზად მაგრამ უსიხარულოდ და არ არსებობს ქვეყანაზე თვითუკუდავებაც არ არსებობს უსიყვარულო.
1: Поэзия Этерში, радио Сивцезе.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.
1: I had no choice but to hear you. You stated your case. Time ended.

0: Trend Story.
1: დღეს კრისტიან დიორზე გიამბობთ. არისტოკრატული უმშვენიერესი ფრანგული პარფიუმერიის კომპანია ცნობილმა ფრანგმა დიზაინერმა კრისტიან დიორმა შექმნა. კრისტიან დიორი დაიბადა 1905 წლის 21 იანვარს ნორმანდიის ქალაქ გრანვილში, საკმაოდ შეძლებულ ოჯახში. მამა მქონება დააგროვა ქიმიური სასუქის ვაჭრობით და 1911 წელს საცხოვრებლად პარიზში გადავიდა. ოჯახი ფიქრობდა მისთვის დიპლომატიური კარიერის აწყობას. აქედან გამომდინარე, კრისტიან დიორმა ჩააბარა პოლიტიკური მეცნიერებების თავისუფალ სკოლაში, მაგრამ მას ყველაფერზე მეტად მხატვრობა აინტერესებდა. 1931 წელი დიორების ოჯახისთვის საკმაოდ მძიმე აღმოჩნდა. გარდაიცვალა კრისტიანის დედა. მამის ბიზნესი კი გააკოტრდა და იგი დაავადდა მძიმე სენით. ყველაფერ ამის გამო კრისტიან დიორი იძულებული ხდება დაკეტოს გალერეა და დაიწყოს თავისი შექმნილი კაბებისა და ქუდების ესკიზების გაყიდვა. ესკიზები საკმაოდ სწრაფად გახდა პოპულარული. 1938 წელს კრისტიანის ნამუშევრები ექცევა იმ დროისთვის ცნობილი დიზაინერის რობერტ პიკეს მხედველობის არეში, მაგრამ მეორე მსოფლიო ომმა ხელი შეუშალა დიორის სამოდელო ბიზნესს. იგი მიდის სამხედრო სამსახურში და 1941 წლამდე მსახურობს საფრანგეთის სამხრეთით. 1941 წელს დიორი ბრუნდება პარიზში და მუშაობა სამოდელო სახლ ლუსიენ დელონ შეიწყებს. 1942 წელს კრისტიანი ქმნის პარფიუმერიის ლაბორატორიას, რომელიც დღეს ცნობილია როგორც კომპანია კრისტიან დიორის პარფიუმერია. სუნამო, ეს არის ქალის პიროვნების აუცილებელი ატრიბუტი. ეს არის კაბის დამამთავრებელი აკორდი. ხსნიდა კრისტიანი თავის ჩანაფიქრს. ომის შემდეგ 1946 წელს ტექსტილის ფაბრიკის მარსელ ბუსაკის ფინანსური დახმარებით კრისტიანი საკუთარ სამოდელო სახლს ხსნის. 1947 წელს პირველივე კოლექცია იქმნება აბსოლუტურად ახალი კონცეფციით. ეს იყო კრინოლინის ახალი ვარიანტით შექმნილი ტანზე მომდგარი ტანისამოსის რომანტიკული სტილი. ტანსაცმლის სილუეტში მან გამოხატა თავისი შეხედულება ქალურობაზე, რომელიც ომის პერიოდში ქალის ტანისამოს საკლდა. დიდ გაჭირვებას და ომს გამოვლილმა საზოგადოებამ უცბად აიტაცა დიორის ახალი სტილი. ამავე წელს მას მიანიჭეს მაღალი მოდის ოსკარის პრემია. ყველა მის კოლექციას, ისევე როგორც თითოეულ კაბას, ჰქონდა მინიჭებული კონკრეტული თემის სახელი. დიორის მოდების ყველა ჩვენება წარმოადგენდა დაუვიწყარ მოვლენას, რომელშიც ყველა კაბა გარკვეული პერსონაჟისთვის იქმნებოდა. პარალელურად დიორის სახლი ცნობილი ხდება როგორც კოსმეტიკისა და სუნამოს მწარმოებელი. 1945 წლიდან იწყება დიორის ტუჩსაცხის, ხოლო 1961 წლიდან ფრჩხილების ლაქის წარმოება. 1947 წლის 24 ოქტომბერს უდიდესი დიზაინერი კრისტიან დიორი, რომელიც იტალიაში სამკურნალოდ იმყოფებოდა, 52 წლის ასაკში მოულოდნელად გულის შეტევით გარდაიცვალა. კრისტიანის სიკვდილის შემდეგ ახალგაზრდა ივ სან ლორანი, რომელიც დიორის კომპანიაში მუშაობდა, 1953 წლიდან ხდება ფირმის წამყვანი მოდელიერი. 1960 წელს ლორანი მიდის სამხედრო სამსახურში და მის ადგილს 1989 წლამდე იკავებს მარკ ბუანი. შემდეგ კი ჯანო ფრანკო ფერე, განათლებით არქიტექტორი. ფერე დიდი სერიოზულობით მიუდგა დაკისრებულ მოვალეობას და გადაწყვიტა, რომ დიორის სახლს აუცილებლად სჭირდებოდა ახალი სიცოცხლე. არჩევანი შეჩერდა ექსცენტრიულ ინგლისელზე ჯონ გალიანოზე. იგი აღმოჩნდა დიორის სახლისთვის საუკეთესო დიზაინერი. მან გასული საუკუნის დიორის მოდელებში შემოიტანა თანამედროვე სტილი, რითაც მოდელები უფრო მეტად ექსტრავაგანტული და თანამედროვე გახადა. დღეს კრისტიან დიორის სახლი თანაბრად ცნობილია როგორც ტანსაცმლის სტილით, ასევე ერთ-ერთი წამყვანია პარფიუმერიისა და აქსესუარების სფეროში.
0: Trend Story. Radio Sirtze. Qvela Sirtze ert talvaze. FM 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ისარგებლე ფულადი გზავნილებით კრისტალში და თანხის კონვერტაციისას მიიღე უკეთესი სავალუტო კურსი. გააგზავნე ნებისმიერი მოცულობის თანხა სწრაფად და მარტივად. კრისტალში შენს ფულს მეტი ფასი აქვს. დაგვირეკე 032-202-2020.
0: წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. თქვენ გზაურობთ რადიო სივრცესთან ერთად.

კახეთი უსმენს რადიო სივრცეს FM 103.3.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: Back to school shopping-ი კოტონში დაიწყო. მოიმზადე ახალი სასწავლო წლისთვის და შეერჩიე შენერჩეული ნივთები კოტონის მაღაზიებში. საფხულის კოლექციაზე კი 70%-მდე ფასდაკლება გელოდება. არ გაუშვა შანსი e-shopping-ე ახლა და განაახლე გარდერობის საუკეთესო ფასად.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო. რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით

საცრის ნისს ქსოვს დროს გავს შამს დროს გავს გავს ქარს ზეს გავს რომ დაგურავს გავს დროს გავს ქარს რომ გადაგოგორდება თავს გავს მზეს საცრის ნისს ქსოვს დროს გავს შამს გალესილ ჰაერს გავს მზეს გავს

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ისარგებლე ფულადი გზავნილებით კრისტალში და თანხის კონვერტაციისას მიიღე უკეთესი სავალუტო კურსი. გააგზავნე ნებისმიერი მოცულობის თანხა სწრაფად და მარტივად. კრისტალში შენს ფულს მეტი ფასი აქვს. დაგვირეკე 032-202-2020.
0: წარმატებული აგრობიზნესი სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

რადიო სიმცე უკვე გახეჩია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიმცეა.

0: რადიო სიურზე. ყველა სიურზე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.
1: საზღვრები და ტერიტორია. როგორი იყო ანტიკურ და შუა საუკუნეებში ტერიტორიის და საზღვრების ცნება? ქართლის ცხოვრების მიხედვით უპირველეს ყოვლისა რა ევალებოდა ხელმწიფეს? ისტორიკოსი ვალერი ვაშაკიძე რუბრიკაში ქართულოგია.
2: როდესაც რომელიმე ისტორიულ მოვლენაზე საუბრობთ, ვამბობთ, რომ ეს მოხდა ოდესღაც და მოხდა სადღაც. მაგრამ ეს სადღაც სულ არ არის აბსტრაქტული სივრცე, ეს არის კონკრეტული ტერიტორია, სადაც ესა თუ ის ეთნოსი ცხოვრობს. ეს არის ტერიტორია, რომელიც მას მშობლიურად მიაჩნია, რომელსაც სამშობლოს ეძახის და რომელიც მისი კუთვნილება. ადამიანი მოგახსენებათ არის სოციალური არსება, ამიტომ მას შემდეგ რაც ადამიანი გაჩნდა, ის ყოველთვის ცხოვრობდა ჯგუფში. სოციალური ჯგუფი რო ჩამოყალიბდეს მეცნიერთა დაკვირვებით, ბევრი სხვა ფაქტორთან ერთად ერთ-ერთი გადამწყვეტი არის ტერიტორია. ამიტომ უძველესმა ადამიანმაც კი ძალიან კარგად ეცოდა თავისი საცხოვრის ფარგლები და მას აღიქვამდა როგორც თავშესაფარს, მისი საკვების ბიმცემს, ეს ორგანულად იყო შერწყმული ამ ლანდშაფტთან. ჯერ კიდევ მაშინ, როდესაც ადამიანის აზროვნება პრიმიტიული იყო, ტერიტორია, რომელზეც ის ცხოვრობდა, იყო მისთვის მთელი სამყარო. აი ძველ ბერძნებში მაგალითად გაჩნდა ტერმინი კოსმოსი და ქაოსი. რა იყო კოსმოსი? კოსმოსი იყო ტერიტორია, სადაც ჩვენ ჯგუფი ცხოვრობდა, სადაც იყო მოწესრიგებული ყველაფერი, ყველამ თავისი ადგილი იცოდა. ქაოსი, ეს იყო სიცარიელე, უცნობი ტერიტორია, საიდანაც მუდმივი საფრთხე მოდიოდა. მინდა გითხრათ, რომ უძველეს პერიოდში ცივილიზებულ ხალხებს არც კი ჰქონდათ იმისი განსაზღვრება, თუ რა არის საზღვარგარეთი. მაგალითად, შუმერულ წერილობაში, შუმერულ ტექსტებში ძალიან ხშირი არის ვაჭართა წერილები და ამ წერილებში, როდესაც ვაჭარი სხვა ქვეყანაში იმყოფება, ოჯახში აგზავნის წერილს და წერილში წერია, რომ ის იმყოფება მტრის ქვეყანაში. ანალოგიური არის ხეთურ ტექსტებშიც. ევფრატის აღმოსავლეთი ტერიტორიაზე მცხოვრები ხალხები და მათი საცხოვრისი ტერიტორია აღიქმებოდა როგორც მტრის ტერიტორია, მაგალითად აცი მტერი, ხაიასა მტერი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ბუნებრივია, ქართველებსაც ჰქონდათ ასეთი ტერმინები, ასე იყო შიდა, შინა და გარე. გარე ყოველთვის დაკავშირებული იყო გარეულთან, საშუებასთან, საფრთხესთან. სხვადასხვაობის აქედან მოდის სიტყვა გარეწარიც, რომელიც ყოველდღე რო აღყოფით მნიშვნელობით ამკვიდრდა ჩვენ სენაში. ეთნოსები ყოველთვის განასხვავებდნენ ერთმანეთს. ჯერ კიდევ ძველი ეგვიპტელები თავიანთ თავს ყვითელი ფერით გამოსახავდნენ, ადგილობრივ აფრიკის მოსახლეობა შავი ფერით, ლიბიელებს მოყავის რომ მოწითალო ფერით. მაგრამ ეს განსხვავება, როგორც სხვადასხვა დარგის სპეციალისტები აღნიშნავენ, ეთნოსებს შორის განსხვავებულობა არ აღიქმება, თუ ესა თუ ის ეთნოსი მკვეთრად არ შეიცნობს თავის ტერიტორიას. ამიტომ ტერიტორიისადმი დამოკიდებულება, განსაკუთრებით სახელმწიფო ტერიტორიისადმი დამოკიდებულება არის ერთ-ერთი ძირითადი ნიშანი, რითაც განასხვავებს ესა თუ ის ეთნოსი სხვა მომიჩნავე მეზობლისაგან თავს. ქართლის ცხოვრება უამრავი მაგალითებით არის დახუნწული. შევეცდები რამდენიმე მათგანი მოვიტანო. ლეონტი მროველი აღნიშნავს, რომ გაძლიერდა მეფე იარვანდ ლაპარაკი არის სომხეთის მეფეზე და მიუტაცნია მას ჩუნდა და მიუტაცნია არტანი. ქართლის მეფეებს ვერ მოუხერხებიათ უკან დაბრუნება ამ ტერიტორიებისა და მე არის საოცარი ჩანაწერი, რომელიც უბრალოდ გაგაჟრჯოლებს, ოდესაც კითხულობ და შემდეგ წერი აღესრულნენ ზუხარებასა შინაბიცსა. ანუ იმის გამო, რომ მიტაცებული ტერიტორია ეს იყო, მისი ორგანული სხეულის ნაწილის დაკარგვა აღიქმებოდა როგორც უდიდეს ტრაგედია და აი როგორც მეფეთა ცხოვრება მოგვითხრობს, თურმე დიდი მსუხარებისაგან გარდაცვლიდან ქართლის მეფეები. ცოტა ხნის შემდეგ იგივე ლეონტი მროველი აღწერს, რომ არტაშას სომეხთა მეფის ძის არენის ლაშქრობას ქართლში, ნათქვამია, რომ ცელის ტბასთან ჯავახეთში ქართველებმა იმარჯვეს, ზარენი ტყვედ ჩავარდა და ის გამოკეტეს დარიალის ციხეში. ხათაშორის მინდა გითხრათ, რომ დარიალის უძველესი ქართული სახელწოდება არაგვის კარია. ასე ეძახდა ჩვენი წინაპარი ამ უმნიშვნელოვანეს გასასვლელს დიდ კავკასიონზე. ზარენი ამიტომაც დაინდეს ქართველებმა, რომ ოდესაც რამდენიმე ხნის შემდეგ აქ სომეხი მხედართავარი სუმბად ბივრიტიანი მოვიდა თავის ლაშქრით, შედგა მოლაპარაკება ქართველებსა და სომხებს შორის. ქართველებმა დათმეს ზარენი, ხოლო სომხებმა სამაგეროდ წინა პერიოდში მიტაცებული ზემოხსენებული ტერიტორიები დააბრუნეს და ისევ გასაოცარი ჩანაწერი ქართლის ცხოვრებაში, რომ ქართლის მეფეებს იმის გამო, რომ თავისი სახელმწიფო ტერიტორია აღადგინეს, როცა სიკვდილი ეწვია, თურმე ისინი ნუგეშინის ცემულნი დიდად გარდაიცვალნენ. რეაქცია ყურადღება ნუგეშინის ცემულნი, ანუ მათ აღასრულეს ის მოვალეობა, რაც მათ თავიანთი ხალხის თავიანთი ქვეყნის წინაშე ჰქონდათ. ანდა გავიხსენოთ ქართლის ცხოვრების კიდევ ერთი ავტორი, ჯოან შერი, რომელიც ვახტანგ გორგასლის ცხოვრებას აღწერს. 10 წლის ვახტანგის მეფობისას გამოვიდნენო ბერძენი წარსმემატიანე და წარიღეს ტერიტორია ხალიცკიდან ციხე-კოჩამდე. ხალიცკა დღევანდელი ოჩამჩირისა და გალის რაიონების გამყოფი მდინარე არის და თურმე იქედან დაწყებული ციხე-კოჩამდე ტერიტორია მიუტაციათ ბერძნებს, ანუ ბიზანტიელებს, და ისევ გასაოცარი ჩანაწერი ქართლის ცხოვრებაში, რომ იყო გლოვა და წუხილი ყოველთა ქართველთა ზედა. მე მინდა გითხრათ, რომ ქართლის ცხოვრება ეს არის მატიანეთა კრებული, სადაც ბუნებრივია იმდროინდელი შუა საუკუნეების ქართული ელიტარული საზოგადოების აზრი არის გადმოცემული, მაგრამ ფაქტი ერთია, რომ ეს იყო ის საზოგადოება, რომელიც მართავდა ქვეყანას, რომელიც განაგებდა ქვეყანას, რომელიც იცავდა ქვეყანას, აშენებდა ქვეყანას. ამიტომ ქართლის ცხოვრების თითოეულ ამგვარ ცნობას უდიდეს მნიშვნელობა აქვს შუა საუკუნეების იმ აზროვნების შესაცნობად, თუ როგორ აღიქვავდა ჩვენი წინაპარი სახელმწიფო ტერიტორიაზე თავის სამშობლოს. ერთი გოჯა მიწის დაკარგვაც კი ეს იყო გლოვა და წუხილი ყოველთა ქართველთა ზედა. მინდა გითხრათ, რომ ანალოგიური ჩანაწერი უამრავია ქართლის ცხოვრებაში, მაგალითად დავით აღმაშენებლის ისტორიკოსი, როდესაც ამბობს რაოდენი საქმენი ეთხოვებიან მეფობას, ანუ რა ევალებაო მეფეს, პირველი რაც აქ მას აქვს ნათქვამი მრავალრიცხოვან ჩამონათვალში, ასეთი რამ არის: კიდეთ აპყრობანი, ნაპირთა მჭირვანი. ანუ საზღვრის მტკიცედ პყრობა, ეს იყო სახელმწიფოს მესვეურის უპირველესი მოვალეობა. ყოველი ქვეყნის მესვეურის უპირველესი მოვალეობა ეს არის სამშობლოს დაცვა, მისი საზღვრების გამტკიცება და სხვანაირად ვალ მოხდა ერისა და ისტორიის წინაშე ფაქტობრივად წარმოუდგენელიცა.
1: ქართულოგი
0: ქვენ გზავრობთ რადიო სივრცესთან ერთად.

0: რადიო სივრცეა. Chris Minet სივრცეზე FM 98.5. რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: Back to school shopping-ი კოტონში დაიწყო. მოემზადე ახალი სასწავლო წლისთვის და შეერჩიე შენირჩეული ნივთები კოტონის მაღაზიებში. ზაფხულის კოლექციაზე კი 70%-მდე ფასდაკლება გელოდება. არ გაუშვა შანსი e-shopping-ზე ახლა და განაახლე გარდერობის საუკეთესო ფასად.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო. რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. პოეზია ეთერში. დილის ბინჩი, მურმან ლებანიძე. კითხულობს როლანდ ოქროპირიძე.
3: დილის ბინჩი ვერისხიძე მოხდი. თოდა თოდა რა ლამაზა თოდა. გადამიდგა და ბოდიშის მოხდით გამაჩერა. სიგარეტი მთხოვა. მივაწოდე გაიხარა კაცმა. მოუკიდე თრალი ვარო მითხრა. გავაბოლეთ გულის ფსკერზე დათვა თქვა მადლობა. რა დროა მკითხა. მე ვთხარი ხუთი იყო დილის. ხიძე დარჩი. ის გავიდა გაღმა. შეუძახა თფილის და ღიღინით ვერის შეღმართს გაყვა. თოდა თოდა რა ლამაზა თოდა. თოდა თოდა რა კარგია თოა. რა კარგია რა ბევრი და ცოტა. თოლში კაცმა სიგარეტი მთხოვა. თფილის მისი ამშვენებდა სიფთა. სუფთა იყო. დადიოდა კიკოთ. იმ დილას რომ გაბოლება მთხოვა ის ჯიგარი. ის ნიაზა იყო.
4: პოეზია ეთერში. რადიო სივრცეზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ისარგებლე ფულადი გზავნილებით კრისტალში და თანხის კონვერტაციისას მიიღე უკეთესი სავალუტო კურსი. გააგზავნე ნებისმიერი მოცულობის თანხა სწრაფად და მარტივად. კრისტალში შენს ფულს მეტი ფასი აქვს. დაგვირეკე 032-202-2020.
0: წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.

და გულგზავნეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

ერთი ჰიტის ისტორია. ლეგენდარული ამერიკელი კომპოზიტორის ჯორჯ გერშვინის ოპერის პორგი და ბესის გამხსნელი არის Summer Time. 25000-მდე სხვადასხვა ვერსია არსებობს. შეიძლება ვთქვათ, რომ ამ სიმღერის ქავერი მსოფლიოს მასშტაბით ყველაზე ხშირად სრულდება. ათასობით არტისტის მიერ, სხვადასხვა ჟანრში, დისკოდან დაწყებული, რეგით დასრულებული და ასე შემდეგ. როდესაც ჯორჯ გერშვინი თავის ახალ ოპერას ამზადებდა, გამხსნელი არის ინსპირაცია ნამდვილად აფროამერიკული სპირიტუალსები, ფოლკლორი და ნუცხადია ჯაზი იყო. Summer Time პირველად, რა თქმა უნდა, ამერიკელმა სოპრანომ შეასრულა და ეს იყო იმ დროის ცნობილი ამერიკელი საოპერო მომღერალი ები მიტჩელი. პირველი ქავერი კი, რომელმაც ამერიკის ჩარტებში ამოხო თავი, 21 წლის ჯაზ ვოკალისტმა ბილი ჰოლიდეიმ შეასრულა. და ეს მოხდა ჰარლემის ეგრეთ წოდებული რენესანსის ეპოქაში, რა დროსაც ამ უბანს განსაკუთრებული როლი ჰქონდა აფროამერიკულ ინტელექტუალურ ცხოვრებაში. შემდეგი ცნობილი ქავერი ეკუთვნის გოსპელის დედოფლად მონათლულ მაჰალია ჯექსონს. ასევე გერშვინის Summer Time-ის ინტერპრეტაცია არ ჩაივლიდა დიდებული ლუი არმსტრონგის გარეშეც. ლუის და ელა ფიცჯერალდის 1957 წლის შესრულება საერთაშორისო ჰიტად იქცა და სიმღერა საბოლოოდ დაამკვიდრა როგორც ჯაზ სტანდარტი. ჯაზი ყოველთვის იყო კულტურული მრავალფეროვნებისა და ინდივიდუალიზმის მნიშვნელოვანი გამოვლინება და შესაბამისად ჯაზ შემსრულებლებს განსაკუთრებულად შეეძლოთ იმპროვიზაციით საკუთარი თავის წარმოჩენა. გერშვინის მარტივი მელოდია კი იმპროვიზაციის ამ სივრცეს ნამდვილად აჩენდა. ამიტომ გასაკვირი არაა, რომ ამდენმა ჯაზ მუსიკოსმა შესანიშნავად მოირგო გერშვინის კომპოზიცია და მასალა. დღეს კი მოვუსმენთ ამ მარადიული სტანდარტის განსხვავებულ ინსტრუმენტულ შესრულებას. ჯაზ მუსიკაში ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი ფიგურის მაილს დევისის ვერსიას. ეს ტრეკი გამოვიდა 1958 წლის ალბომში პორგი და ბესი, მაილს დევისისა და გილ ევანსის არანჟირებით. დღემდე ეს ჩანაწერი ჯაზის ისტორიაში შედევრადაა მიჩნეული.

0: ერთი ჰიტის ისტორია.
1: რადიო სივრცე უკვე კახეთშია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.
0: რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 4

0: Bernigo.
1: საქართველოს კულტურის სამინისტრო. შემოქმედებითი საქართველო და რადიო სივრცე წარმოგიდგენთ.
2: საფირო. მე ზურმუხტო ჩემო სამშობლო მხარეო.
3: მარიბი ჩემო სიშღამების ქდარი ქროლიც იწვევს, ცისფერლანდებს და ხებში აქსულს.
1: პოეზია ეთერში.
4: უსიყვარულოდ გალაქტიონი კითხულობს ნანა შონია. უსიყვარულოდ მზე არ სუფევს ცისკამარი.

0: რასე სიო არ დაქრის ტყე არ ქრთება სასიხარულოდ უსიყვარულო და არსებობს არც სილამაზე არც უკვდავება არ არსებობს უსიყვარულოდ მაგრამ სულ სხვა სიყვარული უკანასკნელი როგორც ყვავილი შემოდგომის ხშირად პირველს ჯობს იგი არ ხმობს ქარიშხლიან უმიზნოვნებებს არც ყმაწვილურ ჟინს არც ველურ ხმებს იგი არ ხმობს და შემოდგომის სიცივეში ველად გაზრდილი ის გაზაფხულის ნასყვავილებს სულაც არ აღგავს სიოს მაგივრად ქარიშხალი ალერსება დავნების ნაცვლად უხმო ალერს გარემო უცავს ჭკნება ჭკნება სიყვარული უკანასკნელი ჭკნება წუხარეთ ნაზად მაგრამ უსიხარულოდ და არ არსებობს ქვეყანაზე თვითკვდავება თვითკვდავებაც არ არსებობს უსიყვარულოდ
1: პოეზია ეთერში რადიო სივრცეზე
2: კინომუსიკა სივრცეზე

რადიო სიუცე უკვე გახეჩია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიუცეა.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ისარგებლე ფუადი გზავნილებით კრისტალში და თანხის კონვერტაციისას მიიღე უკეთესი სავალუტო კურსი. გააგზავნე ნებისმიერი მოცულობის თანხა სწრაფად და მარტივად. კრისტალში შენს ფულს მეტი ფასი აქვს. დაგვირეკე 032-202-2020.
0: წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევ შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: გზაურეთ ჯაზის სივრცეში. ჯაზის სივრცე.
1: მოგესალმებით მეგობრებო, 98-ზე და 5-ზე მუსიკის დროა. დიდებული მუსიკის ასე ვიტყოდი და კიდევ ერთხელ ერთად მოვუსმენთ მნიშვნელოვან ჩანაწერს. ამჯერად საქმე გვაქვს ჯაზის ისტორიაში ერთ-ერთ გამორჩეულ მუსიკოსთან და პიანისტთან, კენი ბარონთან, რომელიც სულ ახლა ხანს, რამდენიმე დღის წინ, 82 წლისაც გახდა და ის კვლავ აქტიურია, უთხოვნადია, ახლაც ტურში იმყოფება და რამდენიმე დღეში ესპანეთის მშვენიერ სან ხავიერში დაუკრავს მის დიდებულ დასტასთან ერთად. წარმოუდგენელი ამბავია. ესეთი ცხადი და ნაყოფიერია მისი ბოლო ალბომები, რომ ცალსახად ის მუსიკალურადაც, თუ უფრო ზუსტად კომპოზიციურადაც ეფექტიანია. მაგალითად, გასული წლის მაისში ამ ეტაპისთვის ბოლო ალბომი გამოუშვა, Beyond This Place. ჩვენი უკვე გვქონდა ერთხელ მისი მოსმენის შესაძლებლობა 2023 წლის ალბომით The Source. ფანტასტიკური რელიზი მოვისმინეთ და იმედია კარგადაც დაიმახსოვრეთ. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ ბარონის 2018 წლის ძალიან მაგარი ალბომი Concentric Circles. კენი ბარონს ალბათ კიდევ რამდენჯერმე დაუბრუნდებით ჩვენი გადაცემის ფარგლებში, იმიტომ რომ წარმოუდგენელია მის გარეშე დღეს უკვე ჯაზური მუსიკა. ნუ როგორც ბენდ ლიდერს ხომ აქვს და აქვს 50-მდე ალბომი, მაგრამ ეს კიდევ არაფერია, იმიტომ რომ ბარონის კოლაბორაციას სხვა დიდებული მუსიკოსების რელიზებში ვინ მოთვლის რამდენია. ასობით ასეთი მუსიკალური დოკუმენტი არსებობს და ნუ მისი ფორტეპიანო ძალიან სანდო, მყარი და იმპროვიზაციულია ყველა მათგანში. ეს ყველაფერი კი ზუსტად იმას მიუთითებს, თუ რამდენად დიდია მისი მუსიკისადმი სიყვარული, კონტრიბუცია თუ წვლილი. ბარონი პენსილვანიის შტატის ქალაქ ფილადელფიაში 1953 წელს დაიბადა. მუსიკალურ ოჯახში ბავშვობიდან შეუდგა პროფესიონალი მუსიკოსის გზას მელ მელვინის რიტმ ან ბლუზის ჯგუფთან ერთად და ასევე კენის გვერდს უმაგრებდა უფროსი ძმა, ძალიან კარგი საქსოფონისტი ბილი ბარონი. დიდი წინ გადადგმული ნაბიჯი იყო უკვე მულტიინსტრუმენტალისტ იუსიფ ლატიფთან მუშაობა დეტროიტში და ლატიფის 1960 წლის ალბომი The Centaur and the Phoenix კენის პირველი მნიშვნელოვანი პროექტი გახდა. თუმცა იქ როგორც პიანისტი არ ყოფილა, ამ ფუნქციას დიდებული ჯო ზავინული კი სრულობდა და შესანიშნავად ასრულებდა. კენი ამ ალბომში კომპოზიტორის როლი მოირგო ერთი ტრეკით და ასევე არანჟირების მხარეს სრულ სავსე წარმოაჩინა თავი ახალგაზრდა ბიჭმა. მალევე აღმოჩნდება უკვე ნიუ-იორკ სიტიში, რომელიც რა თქმა უნდა იმ პერიოდის ჯაზისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ქალაქი გახდა. უკრავდა როი ჰეინსთან, ლი მორგანთან, ჯეიმს მუდისთან, ბოლოს დიზი გილესპისთანაც აღმოჩნდება, სადაც 5 წლამდე დაჰყობს და სწორედ აქ კარიბულ ლათინურ რიტმს დახვეწს და შეიყვარებს. მოგვიანებით უკვე ფრედი ჰაბერტთან დაუკრავს, მაგრამ ყველაზე დიდი გავლენა და სკოლა მისთვის ცალსახად იუსიფ ლატიფი იყო, რომელმაც წარუშლელი კვალი დატოვა ბარონის საიმპროვიზაციო ტექნიკებზე. სწორედ ლატიფის წახალისებით მიიღებს უმაღლეს განათლებას Empire State College-ში და მალევე რუტგერის კოლეჯში პროფესორადაც დაიწყებს მუშაობას. ვერ გამოვტოვებთ სტენ გეტსის პერიოდსაც, რომელთანაც აქტიურად თანამშრომლობდა კენი და გასტროლირებდა კიდეც უკვე ამ უკანასკნელის კარიერის ბოლო ეტაპებისკენ. კენი ბარონმა ფაქტობრივად 60-იანი წლებიდან მოყოლებული უმნიშვნელოვანესი ჯაზ ეპოქები მოიცვა და ყველა დეკადაში იყო მოთხოვნადი როგორც საიდმენი, როგორც ლიდერი, კომპოზიტორი, არანჟირების დიდოსტატი და ასე შემდეგ. ალბათ, არ ვიცი, შეიძლება ვთქვათ, რომ მისი საყვარელი ფორმატი მაინც ტრიოა, გარკვეული დათქმებით, თუმცა ეს არასდროს ყოფილა მისი დამაბრკოლებელი და ამ ალბომშიც, რომელსაც სულ მალე მოვისმენთ, ის უბრუნდება მისთვის ძალიან კარგად ნაცნობ კვინტეტის ფორმატს. და საინტერესოა, რომ ამდენწლიანი კარიერის მიუხედავად ესა მისი Blue Note-ზე გამოსული პირველი ალბომი. 2018 წელს ბარონი 75 წლის იყო და ირგვლივ ახალგაზრდა ძლიერი მუსიკოსები შემოიკრიბა. ფორტეპიანოზე თავად კენი ბარონი, ტენორ საქსოფონზე დეინა სტივენსი, საყვირზე მაიკ როდრიგესი, დრამზე ჯონათან ბლეიკი და ბასზე მისი კარგი მეგობარი კიოსი კიტაგავა. ყველა მათგანმა ცალსახად შეიტანა თავისი სიღრმე ამ რელიზში და გარდა ამისა ბარონთან ბენდში და ნებისმიერ ფორმატში დაკვრა, იმიტომაც უყვართ, რომ ის მუსიკოსებს გზას კარგად უთავისუფლებს, გადადის პერიოდულად უკანა მხარეს და მათ გაბრწყინების სივრცეს უქმნის. ბარონი ამ რელიზით კიდევ უფრო აფართოებს თუ ამდიდრებს მის აკუსტიკურ პალიტრას, რომელიც კარგად იშლება მის რვა ორიგინალში და სამ ახალ ინტერპრეტაციაში, გაეტანო ველოზოს, მონკის და ლენი უაიტის კომპოზიციებზე. ალბომი მდიდარია, ასე ვთქვათ, მატერიალით თუ მასალით, ჰარდბოპი, სვინგი, ბლუზური პასაჟები, რა თქმა უნდა, ბრაზილიური შტრიხები და ამ მრავალფეროვნებაზე შესანიშნავად რეაგირებს ბენდიც. სამ კომპოზიციას მოვისმენთ დღეს, ორი კენი ბარონის ორიგინალი იქნება და ერთიც ინტერპრეტაცია. ალბომის მთავარ ტრეკს მოვისმენთ Concentric Circles, იმავე სახელწოდების რაც ალბომი, სადაც ლიდერი სტივენსისა და როდრიგესის შესანიშნავ სოლოებს აღმოვაჩენთ. ასევე Short Journey, ბალადა, გამორჩეული ინტროსპექციული სილამაზითა და მესამე ტრეკი გაიტანო ველოზოსა და სესარ მენდესის აკვალეფრევო აქსე. ამით კი ბარონი ბრაზილიური მუსიკის მიმართ თავის სიყვარულზე გვიამბობს, მაშასე ვისმენთ და მე კი მადლობას გეტყვით ყურადღებისთვის და მომავალ შეხვედრამდე.

0: მოგზაურეთ ჯაზის სივრცეში. ჯაზის სივრცე. ეს შენი სივრცეა. FM 98.5.
1: რა გავლენა მოახდინა ღვინომ ქართულ კულტურაზე? რასახის ვაზის ჯიშები არსებობდა საქართველოში? ეთნოლოგი ირაკლი ფიფია რუბრიკაში ქართულოგია.
2: მეღვინეობასთან დაკავშირებით საუბარი პირველ რიგში არქეოლოგიური ძეგლებით იწყება ხოლმე. როგორც წესი, ბევრს მოგვისმენია კიდევაც, რომ 8000 წლოვანი ღვინის კულტურა და ტრადიციები გაგვაჩნია, რაც იმას გულისხმობს, რომ ჩვენ წელთაღრიცხვამდე 6000 წლის წინ დაფიქსირებულია არქეოლოგიური გათხრებით პირველი კულტივირებული წიწა. ეს ძალიან სპეციფიური ინფორმაცია და ძალიან საინტერესო ამავე დროს, იმიტომ რომ ზოგადად ველური ყურძენი განსხვავებული ფორმის კურკით გამოირჩევა, უფრო წაწვეტებული ბოლო აქვს. აი, კულტივირებულ ყურძენს კი უკვე მომრგვალებული ბოლო აქვს, რაც რისი დადასტურებაც პირველი სწორედაც რომ 8000 წლის დაახლოებით 8000 წლის წინ მოხდა საქართველოში. რამაც ასე ვთქვათ, ქართველ მეცნიერებს შესაძლებლობა მისცა, რომ აი მსგავსი ტიპის თეორია წარმოიყენებინათ. მაგრამ გარდა ამისა არის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი რამ, რაც საქართველოს ღვინის აკვნად წარმოაჩენს. ეს არის კერძოდ ლინგვისტური ფაქტორი, სიტყვა ღვინო, ანუ ყურძნისაგან დამზადებული სასმისი. ქართულში ფიქსირდება როგორც ღვინო, დანარჩენ კულტურებში ფიქსირდება როგორც wine, vino, vin და ასე შემდეგ. ყველა დანარჩენ ენაში, რომელშიც ღვინო ფიქსირდება სოფლიოში, ასობგერა ღ არ არის წარმოდგენილი. ლინგვისტიკაში ცნობილია, რომ ენა, როდესაც ღებულობს რაღაც სიტყვას ნასესხობით, არასდროს არ ართულებს ამ სიტყვას, პირიქით ყოველთვის ამარტივებს. შესაბამისად, სწორედ ქართველი და მსოფლიო ლინგვისტები თანხმდებიან იმ ფაქტზე, რომ ვინაიდან საქართველოში არის ყველაზე რთული ფორმა ამ სიტყვის შემორჩენილი ღ, ვინო, სწორედ ამიტომაც საქართველოში უნდა ყოფილიყო ეს სახელი შექმნილი და შემდგომ გავრცელებული დანარჩენ მსოფლიოში. აი ამ ორ ფაქტზე დაფუძნებით, არქეოლოგიურზე და ლინგვისტურზე, საქართველო ითვლება ღვინის სამშობლოდ. მაგრამ მაინც რას გულისხმობს ღვინის სამშობლოობა? რაში მდგომარეობს უნიკალურობა ქართული საზოგადოების ღვინოსთან ურთიერთობაში? ეს არ არის მხოლოდ დაუშვათ ერთი სახეობის რაღაცა სასმისი დაიწურა და დაღვინდა და ასე შემდეგ. საუკუნეების, ათასწლეულების განმავლობაში იმდენად სრულყოფილად შეგვიძლია გავადევნოთ თვალი ღვინის ყურძნის ჯერ და შემდგომ უკვე ღვინის განვითარებას როგორც ცალკეული კულტურის, რომ სრულად ვხედავთ ქართველი კაცი როგორ ნელ-ნელა იხვეწებოდა ღვინოსთან ურთიერთობაში, როგორ აუმჯობესებდა ღვინოს და თვითონაც როგორ ცდილობდა თავისი ცხოვრების წესი მოერგო ღვინის ფაზებზე. პირველი ესეთი საინტერესო მაგალითი ამ თვალსაზრისით, რომ ვთქვათ, არის მაგალითად ზაფხულში, აი სადღაც აგვისტოს დასაწყისიდან უკვე იწყება პერიოდი, როდესაც ღვინო, როდესაც ვენახი უნდა მიუშვა თავის თავზე, თავის ნებაზე და უნდა აცალო წიფობაში შესვლა. სწორედ აი ამ მოკლე 3-კვირიან, 4-კვირიან პერიოდს ეწოდება არდადეგობაი. ანუ ამ დროს არ უნდა დადგე ვენახში. აი ამ სიტყვიდან მოდის სხვათაშორის დღეს, როდესაც ზაფხულობით სკოლებს დაითხოვენ ხოლმე და უწოდებენ ხოლმე ამ პერიოდს არდადეგებს. ბევრი სიტყვა არის ქართულში, რომელიც ღვინოსთან ერთად განვითარდა და ღვინის თვალსაზრისით შემოვიდა ქართულ ხმარებაში. მაგრამ ეს საუბრები, ლინგვისტური საუბრები ცოტა შორს წაგვიყვანს, ჩვენ უფრო ღვინის

0: ცოტათი უფრო მსუბუქი ჯანზე მომყვანი ღვინო, ანუ იგივე სამეურნეო ღვინო, თითო ჩაფს, რომელიც ერთი დოქის ზომაა დაახლოებით, რომელსაც გაიყოლებნე ხოლმე ყანაში, ვენახში, ამ ღვინის საწარმოებლად სპეციალური ტექნოლოგია გამოიყენებოდა. მაგალითად, პირველი დაწურვის შემდეგ საწნახელში დარჩენილ ჭაჭას დაამატებდნენ ცოტა წყალს და დაუკეტავდნენ სარქველს. რამოდენიმე დღე მასშივე დაძველდებოდა, როდესაც აიჭრებოდა, ასე ვთქვათ, ეს ჭაჭა და მწარე გემო მიეცემოდა, აი შემდეგ უკვე გახსნიდნენ საწნახელის დალუქულ თავს და ჩაუშვებდნენ კბილთან ერთად, ანუ დაწურულ ყურძნის წვენთან ერთად. სწორედ ასეთი წესით დაყენებული ღვინო უფრო გემრიელი და უფრო საინტერესო თვისებების მატარებელი იყო, რომელიც ყოველდღიური ხმარებისთვის გამოიყენებოდა. მაგრამ არის ასევე მაგალითად ჩუმი, იგივე შუმი ღვინო, რომელიც სხვა მეთოდოლოგიით მზადდებოდა. რამოდენიმე მეთოდოლოგიაა შუმის დამზადების, თუმცა ერთი თავისებურება ის არის, რომ ეს არის ძირითადად ტკბილი ღვინო, რომელსაც ქალბატონებისთვის და მოხუცი ადამიანებისთვის იყენებდნენ. როგორც წესი, ამ ღვინოს არ დააყოლებდნენ ხოლმე არც ჭაჭას და არც ღვინის დედას. შესაბამისად, ამ წესით მიღებული ღვინო არც წიპწის სიმწარეს იძენდა და მთლიანად ინარჩუნებდა ამ სიტკბოებას. როდესაც ღვინოზე ვსაუბრობთ და ღვინის დაყენებაზე, აუცილებლად უნდა ვახსენოთ ქვევრი. ქვევრი ეს არის თიხისგან შექმნილი ღვინის დასაძველებელი და შესანახი ჭურჭელი, რომელიც მიწის ქვეშ ინახება, მისი პირი არის მიწის პირზე მოსული და ეს ჭურჭელი ამ ბოლო დროს უკვე არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლად გამოვაცხადეთ. რა თქმა უნდა, ყველაფერი ეს საუკუნეების განმავლობაში გამოცდილებით ვითარდებოდა და დღესაც გრძელდება ეს ტრადიცია. სწორედ ეს არის ქართული კულტურის მნიშვნელობა და აი ქართული მეღვინეობის კულტურის მნიშვნელობა, რომ უკვე 8000 წელია, როგორც მინიმუმ, საქართველოში ღვინის კულტურა და ტრადიციები ვითარდება. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ხშირად როდესაც მტერი შემოესეოდა, სწორედაც რომ პირველი ვენახს კაფავდა, მაგრამ ქართველი გლეხი სწორედ აი ამ უნარით გამოირჩეოდა, რომ პირველი რის აღდგენასაც იწყებდა იყო ვენახის აღდგენა, რომ მომავალი წლისთვის მაინც ყოფილიყო მოსავალი მზად.
1: ქართულოგი საქართველოს კულტურის სამინისტრო, შემოქმედებითი საქართველო და რადიო სივრცე წარმოგიდგენთ.
2: საფილო, მე ზურმუხტო ჩემო სამშობლო მხარეო.
3: მარიბი ჩემო სიშეღამების ქდარი ქროლით იწვევს, ცისფერლანდებს და ხეებში აქსოს.
1: პოეზია ეთერში.
4: უსიყვარულოდ გალაქტიონი. კითხულობს ნანა შონია. სიყვარულოდ მზე არ სუფევს ცის კამარაზე, სიო არ დაქრის, ტყე არ ქრდება სასიხარულოდ. უსიყვარულოდ არ არსებობს არც სილამაზე, არც უკვდავება არ არსებობს უსიყვარულოდ. მაგრამ სულ სხვა სიყვარული უკანასკნელი, როგორც ყვავილი შემოდგომის ხშირად პირველს ჯობს. იგი არ უხმობს ქარიშხლიან უმიზნოვნეებებს, არც ყმაწვილურ ჟინს, არც ველურ ხმებს იგი არ უხმობს. და შემოდგომის სიცივეში ველად გაზრდილი, ის გაზაფხულის ნას ყვავილებს სულაც არ აღგავს. სიოს მაგივრად ქარიშხალი ალერსება, დავნების ნაცვლად უხმო ალერს გარემო უცავს. და ჭკნება, ჭკნება სიყვარული უკანასკნელი, ჭკნება წუხარეთ, ნაზად, მაგრამ უსიხარულოდ. და არ არსებობს ქვეყანაზე თვითუკვდავება, თვითუკვდავებაც არ არსებობს უსიყვარულოდ.
1: პოეზია ეთერში, რადიო სივრცეზე.

ეს შენი სიუცია. FM 98.5. ეს შენი სიუცია. FM 98.5. რადიო სიუცე. ყველა სიუცე ერთ დალღაზე. FM 98.5. ეს შენი სიუცია. FM 98.5.

0: გაგზავნეთ ჯაზის სივრცეში. ჯაზის სივრცე.
1: მოგესალმებით ჯაზის მუსიკის სივრცეში 98.5-ზე. მომდევნო 9:00 საათი ერთად უნდა გავატაროთ, მოусმინოთ მუსიკას, ვისაუბროთ კონკრეტული ალბომის შესახებ, მის ისტორიაზე, გავლენასა და მნიშვნელობაზე. ფიქრობ წინ კარგი ეპიზოდი გველოდება, იმიტომ რომ მართლაც განსაკუთრებული ადამიანის იმპროვიზებული მუსიკის ნამდვილი და ჭეშმარიტი გენიოსი უნდა მოусმინოთ. თავისი ალბათ ფართო მასებში ყველაზე ცნობილი და გამორჩეული 1975 წლის ალბომით, რომელიც შესანიშნავ ქალაქ კიოლნის ოპერის თეატრში ჩაიწერა. ეს ლაივის ჩანაწერია და უვიწყარი კონცერტის, რომელიც მოგვიანებით იმავე წელს გამოვა მანფრედ აიხერის ხმის ჩამწერ ლეიბლ ECM-ზე. და ყველანაირ რეკორდს მოხსნის, როგორც ჯაზ მუსიკაში ყველაზე გაყიდვადი სოლო ალბომი, ასევე ფორტეპიანოზე შესრულებული სოლოს კომერციულად ყველაზე წარმატებული რელიზი და ასე შემდეგ. ხო, ნუ მთავარი გამორჩა ტრადიციულად ეს ლეგენდარული მუსიკოსის, პიანისტის, კომპოზიტორის, ბენდლიდერის და უბრალოდ აბსოლუტური სმენის მქონე კიდ ჯარეტის 1975 წლის ალბომია The Köln Concert. სხვათა შორის, თავის დროზე იყო დიდი შანსი, რომ ეს კონცერტი საერთოდაც არ ჩატარებულიყო და დარბაზში შეკრებილი 1300-ვე მსმენელი და მაყურებელიც, იმიტომ რომ ჯარეტი არამხოლოდ ფორტეპიანოზე იმპროვიზირებდა, თელი მისი კონცერტები ერთი მსახიობის თეატრიც კი იყო. გარდა იმისა, რომ როგორც უკვე ვიცით, კონცერტი შედგა, გაიმართა, იყო შანსი, რომ არ ჩაწერილიყო და მსოფლიოს პროფესიონალ მსმენელს და ზოგადად ჯარეტის მყარებელს დაიკარგა ეს რელიზი. საბედნიეროდ ასე არ მოხდა, ყველაფერმა კარგად ჩაიარა მსმენელისთვის პირველ რიგში, იმიტომ რომ დაგვრჩა ასეთი შედევრი და შემდეგ უკვე ლეიბლისა და ჯარეტისთვისაც, რომელთათვის ეს დიდი ფინანსური და ასევე საეტაპო ალბომი გამოდგა. ახსოვს ამ ბრწყინვალე, 1.20 ხანგრძლივობის ალბომიდან ნაწყვეტის პირველად სმენის ექსტატური მდგომარეობა. ეს დიდი ხნის წინ იყო, მაშინ თინეიჯერობისას, სამთრის პერიოდში, ახალი წლის განგრძობადი სადღესასწაულო განწყობების მიწურულს, როდესაც რომელიღაც ამერიკულ რადიოზე მომართული ლეპტოპი შეივსო უცნაური ხმებით და წამშივე მთელი ჩემი გონება და სხეული იქეთკენ მიემართა. ეს დაუვიწყარი მოგონება ჩემში ახლაც ცოცხალია და გუშინდელი დღესავით მახსოვს, თუ როგორ ავსებდა აკუსტიკური ნაკადი ჩემ ცნობიერს. როგორც უკვე მიხვდებოდით, ფაქტია, მოსმენილმა დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა ჩემზე. გამოვაცხადე საყოველთაო მობილიზაცია, უნდა მიმეგნო, გამეგო რა, ვინ და სად მოვისმინე. რამდენიმე დღიანი ძებნის შემდეგ მივაგენი, ეს იყო კიდ ჯარეტი თავისი კიოლნის კონცერტის პირველი ნაწილით. სწორედ ამ ნაწილს მოვუსმენთ დღესაც და უკვე თქვენთან ერთგულ მუსიკალურ მეგზურებთან ერთად გადავეშვები ჯარეტის მაგიურ სამყაროში. ეს არ არის კიდ ჯარეტის საუკეთესო რელიზი, მისი უფრო საინტერესო სოლო კონცერტებია ხელმისაწვდომი, მაგრამ და ეს მაგრამ ძალიან ბევრს ნიშნავს, ასეთი ეფექტი, სიცოცხლის უნარიანობა, ტექნიკური და სხვა პრობლემების მსგავსი გადაჭრა, გავლენები უბრალოდ მუსიკალურ სამყაროზე სხვა იშვიათია გაიხსენო. ამ ალბომმა გამოძახილი ხპოვა არა თუ ჯაზის მსმენელში, არამედ მუსიკის სხვადასხვა ტიპის მოყვარულში, მიუხედავად მათი გემოვნებისა. ამასთან გააფართოვა თავისუფალი იმპროვიზაციული მუსიკის საზღვრები, თავად ჯაზის ლექსიკონიც კი. ნუ რეკორდებზე ხომ თვი უკვე 4 მილიონი ასლი, ეს ამ სტილისა და ტიპის რელიზებისთვის იშვიათად მაღალი მაჩვენებელია. მცირე ბიოგრაფიული ცნობებიც რომ ჩავრთოთ და შემდეგ უკვე ალბომის ამბავსაც მივხედოთ, მე ფორტეპიანოსთან ერთად დავიბადე, ერთდროულად ვწავლობდი ამ ინსტრუმენტის ენას და ლაპარაკს. ასე იხსენებდა მის ბავშვობას ჯარეტი, რომელიც პენსილვანიის პატარა ქალაქ ალენტაუნში დაიბადა. ოჯახში რელიგიური მდგენელი დიდი იყო, რამაც როგორც ჩანს, მასზეც დიდი გავლენა იქონია. მისი რელიგიური ფილოსოფიის, ძიებების გზა ბატონ გურჯიევამდეც და მის მისტიკამდეც მიდის. ამის კარგი მაგალითია ჯარეტის ალბომი Gurdjieff Sacred Hymns, მისტიკოსი ფილოსოფოსის კომპოზიციების მისეული გააზრება. თავიდან როგორც კლასიკური მუსიკის შემსრულებელს ისე ამზადებდნენ, მას აბსოლუტური სმენა ჰქონდა და 7 წლიდან ასრულებდა, რა ვიცი, დიდებულ კომპოზიტორებს, ბახი, ბეთჰოვენი, მოცარტი და ასე შემდეგ. თუმცა ბოლოდ პარიზის ნაცვლად ბოსტონში ბერკლის მუსიკის კოლეჯისკენ ჯაზის შესასწავლად გაეშურა. კლასიკურ მუსიკასთან, რა თქმა უნდა, კავშირი არასდროს გაუწყვეტია და ბევრი კარგი საინტერესო ხარისხიანი ჩანაწერის აქვს გაკეთებული. ბერკლიში გატარებული ერთი წლის შემდეგ ტოვებს სასწავლებელს და ნიუ-იორკში მიემგზავრება, სადაც არტ ბლეიკის შესანიშნავ ბენდში უკრავს და იქვე მომავალში მის ყველაზე ახლო ძმაკაც ჯეკ დეჟონეტთან დამეგობრდება. ჯეკის ვერ რეკომენდაციით ჩარლზ ლოიდის კვარტეტში აღმოჩნდება მომდევნო გაჩერება მაილს დევისის ჯგუფი და ელექტრონული პერიოდია. მაგრამ ჯარეტი მალევე ტოვებს მაილს და აკუსტიკურ ჟღერადობას უბრუნდება. სხვა შორის ჩარლზ ლოიდი ვახსენეთ და მისი ჯერჯერობით ბოლო ალბომი რამდენიმე ეპიზოდის წინ მოვისმინეთ ერთად ჯაზის სივრცეში. წარმოუდგენელია ესე ამასახში ასეთი ხარისხიანი ალბომი როგორ რაძალებით ჩაწერა. დიდებული მუსიკოსია ჩარლზ ლოიდი. ჯარეტს რომ დავუბრუნდეთ, 1973 წელს პრაქტიკულად იწყებს სოლო კარიერას სტუდიური ალბომით Facing You და შემდეგ უკვე წამოიწყებს ცნობილი იმპროვიზებული კონცერტების სერიას და მისი მთავარი პარტნიორი ლეიბლი ECM იქნება. თავად მანფრედ აიხერი, ლეგენდად ქცეულ 1975 წლის ევროპულ ტურნეში, გაყვება მუსიკოს და მასთან ერთად მანქანით გადაადგილდებიან ქალაქიდან ქალაქში. გადიან ასობით კილომეტრს, ატარებენ წარმატებულ კონცერტებს, ეს კონცერტები კი იწერება და შემდგომში ალბომების სახით გამოდის. კით ჯარეტი პერფექციონისტი კაცი იყო. ცოტა ახირებული ზნეც კი ჰქონდა, თავისებური ხასიათი. მასზე მორგებული გარემო და დარბაზი უნდა ყოფილიყო. ბუზის გაფრენის ხმაც კი დანაშაულად მიიჩნეოდა. წამოხველებაზე ხომ ზედმეტია ლაპარაკი. ჯარეტის ლაივები ეს თეატრალიზებული წარმოდგენასავით იყო, სადაც მაყურებელსაც ჰქონდა თავისი როლი და პასუხისმგებლობა. მათ და მე მთავარი მოთხოვნა ეს იყო აბსოლუტური სიჩუმე. არც კამერის ხმა, განათება, ჩახველებაც კი, ასეთი ლეგენდაც კია კონცერტების დაწყების წინ, ვიღაცებს ხველი საწინააღმდეგო პრეპარატებსაც კი ურიგებდნენო. ხო, კიდც თუ რაიმე არ მოეწონებოდა საერთო წყვეტდა შესრულებას. კონცერტის დაწყებამდე ფორტეპიანოსთან დუმარეთ იჯდა და ეს შეიძლება რამდენიმე წუთსაც გაგრძელებულიყო. ასეთი რიტუალური იყო მისი დადგმები. დაუნბიტის ერთ-ერთი ავტორი კი ასე ამბობდა: ატმოსფერო, რომელსაც ქმნის ჯარეტი, სპირიტუალისტურ სეანსს გავს. ამას დამატებული მისი კვნესა, შესამჩნევი ვოკალური ელემენტი, რომელიც მისი იმპროვიზაციის მუდმივი თანხლებია. და არ იმეორებს ხოთაშურის იმას, რასაც ფორტეპიანოზე ასრულებს. ეს ხმა დამოუკიდებელი აკუსტიკური ნაკადია, ცალკე მუსიკალური დანამატი, ასე ვთქვათ. ისე როგორც არ მეორდება არც ერთი მისი კონცერტი. ყველა უნიკალური იყო, გამორჩეული იმპროვიზაციებით, ზუსტად ასეთივე განუმეორებელი იყო ის კვნესა, ექსტატური ამოძახილები, რაც ახლდა ამ ჯარეტის შესრულებას. რაც შეეხება კიოლნის კონცერტს, შეიძლება არც გამართულიყო და არც ჩაწერილიყო შესაბამისად. 17 წლის გერმანელი სტუდენტი ვერა ბრანდესი, რომელიც გატაცებული იყო ჯაზით, უძღვებოდა ამ კონცერტის საორგანიზაციო ნაწილს. იმ როიალის ნაცვლად კი, რაც მოითხოვა ჯარეტმა, აღმოჩნდა, რომ ოპერის თეატრის თანამშრომლებმა სულ სხვა როიალი გამოიტანეს, მაგრამ ამითაც არ დასრულებულა პრობლემა, აღნიშნული ინსტრუმენტი რეპეტიციებისთვის იყო განკუთვნილი და საშინელ მდგომარეობაში პრაქტიკულად გამოუსადეგარი აღმოჩნდა. ისეთი პერფექციონისტისთვის, როგორც ჯარეტია, შოუ ფაქტობრივად აღარ უნდა შემდგარიყო, მაგრამ 17 წლის გოგონამ გადაარწმუნა კითი. შეძლების და გვარად მოაწეს რიგეს როიალი, შვეიცარიაში გამართული კონცერტიდან ასობით კილომეტრ გამოვლილი ჯარეტი, უძინარი და ზურგის ქრონიკული პრობლემებით, საშინელი ტკივილით, მაინც მიუჯდა როიალს. შედეგად მივიღეთ შედევრი. მისი ყველაზე ცნობილი კონცერტი და ალბომი. ჯარეტმა მოახერხა ნახევრად დანგრეული როიალით და მისი საშემსრულებლო ოსტატობით სხვადასხვა ტექნიკის გამოყენებით შეექმნა საოცრება. და ასე, კიოლნის ოპერის თეატრში 1300 მსმენელ მაყურებელმა იხილა კით ჯარეტის ერთ-ერთი საუკეთესო კონცერტი. საბედნიეროდ, მუსიკის ღმერთების დახმარებით, ECM Recordsმა შეძლო მთელი კონცერტის ჩაწერა და ორმაგი ალბომის სახით გამოუშვა. ჯარეტის შესანიშნავი შავ-თეთრი ილუსტრაციებით. დღეს მოусმენთ უფრო მელოდიურ, ლირიკულ პირველ ნაწილს, სადაც, რა თქმა უნდა, რიტმული იდეების მელოდიაზე გაბატონებაც იქნება. წინ დიდი სიამოვნება გველოდება, მე კი დაგემშვიდობებით და მადლობას გეტყვით თქვენი ყურადღებისთვის.

გზაურეთ ჯაზის სივრცეში. ჯაზის სივრცე. რადიო სივრცე უკვე გახეჩია. გადმოერთეთ. FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა. ეს რადიო სივრცეა. FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს. დროა მოუსმინოთ ერთმანეთს. რადიო სივრცე. FM 98.5. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ თავაზე. FM 98.5.

იპოვე შენი სივრცე FM 98.5. Let's get away.

თქვენ გსაუბრობთ რადიო სივრცესთან ერთად. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ თავაზე. FM 98.5.

რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.

0: არის რადიო სივრცეა. Chris Minet სივრცეზე FM 98.5.
1: Sunny

0: სიურზე. ყველა სიურზე ერთ თავაზე. FM 98.5.
1: Well, it's one for the money.

ახსოვსმენთ ერთმანეთს. რადიო სივრცე FM 98.5.